0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: är 10 000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: fest och ha trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

torsdag morgon i Mix Megapol och här är det fortfarande svensk sommar fram till den sista augusti. Sjunger alla på svenska här. Slutar vi inte hoppet om att sommaren fortfarande lever. Elaine heter jag som nu gör det i sällskap en timme innan grymorgongänget tågar in i studion. Det gör om klockan 6 och idag blir det besök från den efterlängtade fantastiska Faro. Han ska bjuda på sin fantastiska topp 3. Det gör han strax efter klockan 8. Det ska handla om Hotell X idag. Det låter inte tråkigt. Lyssna igen. Ja, jag vet.

0: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
1: Va?
0: Fanns ingen tecken på att den har använts.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

heter Hanna Färm och Juni, så heter de. Det kan vara bra att veta om man vill vara med i 10 000 kronors mixen. För då gäller det ju att kunna artisternas namn på 6 intron som vi spelar. Och så kan man artisterna och får 6 rätt, vinner man 10 000 kronor. Eller så kan man ju vara grymmare än Gry som också testar sig varje morgon. Då vinner man också 10 000 kronor. Och just nu i augusti så har vi på Mix Megapol liksom bonanza på det här. Vi kör 4 gånger om dagen. Första gången är klockan 7, så det är mindre än 2 timmar dit. Gry och morgongänget, de drar igång klockan 6. Och dit är det faktiskt bara 40 minuter nu. God morgon!

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your voice!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Mix Megapol.

6130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506130 kronor kan bli dina på fredag.

Mix Megapol, svensk sommar fortsätter ända till den sista augusti. Sen kör vi all in på den perfekta mixen igen. God morgon, det är torsdag, 20 minuter i 6 i klockan. Gry och morgongänget springer runt här ute och gör sig redo för att ta över studion. Det blir kickstart, det blir en titt i kalendern och så ska vi förstås prata med morgonens första lyssnare. Dessutom ska vi idag prata med någon som blivit nominerad till fotbollsresan till London som vi ska göra. All information om hur du kan nominera någon att följa med oss på fotboll i London hittar du på Gry och morgongängets Instagram.

Ja, den där sista månaden i den här titeln börjar ju närma sig sitt slut. Då går vi till den perfekta mixen här i Mix Megapol. Men än så länge är det svensk sommar där alla sjunger på svenska. Nu är kaffet kokat och allt är klart för att Gry, Nyhets Jonas, Halvtids Erik och den gulliga dansken ska inta studion. Idag får vi besök av fantastiska Faro. Det vill du inte missa. Äntligen är han tillbaka. 7:30 är han på plats i studion. Dessförinnan kommer vi hinna med Google Quiz. Första lyssnare, 10 000 kronors mixen. Och en finalist i vår London-resetävling. Så häng med!

0: Och nyheterna börjar med att minst 5 personer har dödats och ett 20-tal skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev. Detta enligt lokala medier. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev. Och Polen har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter de ryska attackerna mot Ukraina. Det här skriver den polska armén i ett inlägg på X. 3 män har gripits efter att en kvinna i 85-årsåldern utsatts för ett åldringsbrott i Lund. Hon ska bland annat ha blivit av med guld. Männen är misstänkta för grovt bedrägeri och en av dem är också misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Till sist kan vi berätta att en jordbävning med en magnitud på 4,6 har uppmätts i Nordnorge strax efter klockan 11 igår kväll. Detta enligt EMSC som är Europeisk medelhavsk seismologiska centret. Minst 4 skalv ska ha inträffat totalt och epicentret ska ha uppmätts 45 km väster om Örnäs. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: Tjena, god morgon.
2: Hej Haltis Erik.
4: Hej, hej.
2: Hej gullige danska.
5: Hej Sansboysson.
2: Hej Anna Chipru.
6: Hej.
2: Hej, det är svensk sommar på Mix Megapol hela augusti ut.
4: Ja.
2: Kommer ni ihåg när Håkan Hellström gjorde en version av Som sommaren?
4: Ja.
2: Lite annorlunda låt ju från början. Vi lyssnar på Gunnar Danielssons I sommar.
4: Ja.
2: Vi kör den.
4: Det här låter grejer än med Håkan.

0: Alltså, ändå mys, eller?
1: Ja, det är
0: det. Det är alltid roligt också när man säger att dansken tycker att det är jättejobbigt. Han tycker det är olyssningsbart.
2: Ja, han kan inte gitarr.
0: Välkommen tillbaka till programmet, dansken.
3: Tack så mycket.
0: Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax. Se vilka det vi ska fira. Vad är det för dag att fira? Vem har namnsdag? Vem fyller år? Osve. Men först en riktig mys. Riktigt mys med Susanne Alvengren och Mikael Rickfors. Herregud, vad jag skriksjunger till den här låten.
2: Nej, inte dumt du.
0: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi tar en titt i kalendern så att det är den 20 augusti. Vem är namnsdag?
1: Du, idag är det Bernhard och Bernts dag. Grattis.
0: Bernhard är namnsdag, Erik.
2: Grattis gubben från pappa, det är ju min son som fyller namnsdag idag.
0: Ja, vad mysigt, vilka fyller år.
2: Då har vi Demi Lovato, 34 år. Jag har svårt att säga alltså hennes största hits, men det är en artist i alla fall som håller på med musik. Kanske inte haft mega stora hits då. Sen har vi en annan, de har haft många hits. Robert Plant heter han, 78 år. Medlem i Led Zeppelin då. Visst. Och sen så har vi den elektroniska musikens fader, skulle man nästan kunna kalla honom, Ralf Hütte. Där från Kraftwerk då, den tyska syntgruppen från 70-talet. 80 år för han idag, Ralf Hütter. Och han är också tävlingscyklist, visste ni kanske inte.
0: Jo, de gjorde väl en låt som hette...
2: Ja, just det.
0: Vad heter den cyklingstävlingen?
1: Global Cykling.
3: Tour de France.
0: Ja, låt som heter.
1: Vi hade robots.
0: Hörrni, det är surströmmingspremiären idag.
1: Ja, se där.
0: Visst, grattis.
1: Grattis alla klädnypeförsäljare.
0: Grattis på surströmmingspremiären, alla ni surströmmingslovers. Det är också honungens dag. Men det är också det är lite kosttema, för det är också internationella bacondagen.
1: Bacon.
0: Min pappa, hans artistnamn är Hakon Bacon.
1: Just det!
0: Ja, visst.
1: Betyder det att man firar honom hela världen idag?
0: Det skulle jag nog vilja påstå att man gör.
1: Jag såg ett test i Expressen igår som var best bacon. Alltså ett sån här... Och då, det ska vara att det ska ju vara, gärna bli krispigt och smaka gott. Inte som den sämsta som luktar härskengalt.
0: Nej.
1: Uff. Tvärtom. Nej. Är det bra bacon?
0: Verkligen. Vi ska få glada nyheter strax. Alma Shapiro här också. God morgon.
4: God morgon.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Det här är Mix Megapol. God morgon, kompisar.
1: God morgon, Gry.
0: Varje morgon får vi nyheter varje hel och halv med Jonas. Vi håller oss uppdaterade. Ja. Men vi får också glada nyheter med Alma Shapiro som sköter våra sociala medier.
2: Ja! Jag har en glad nyhet från Salems kommun. Där har de satt upp 5 stycken färgglada så kallade vänskapsbänkar för att minska ensamheten och för att få fler folk att börja prata med varandra. Ensamhet är någonting som drabbar människor i alla åldrar och det här ses som ett växande folkhälsoproblem. Och en av dem som redan har fått en ny vän, det är Noelia som träffade Vera från New York på en av de här bänkarna. En politiker bakom satsningen har egentligen velat se ännu mer fokus på bänkarna som platser att, för människor att faktiskt slå sig ner och börja prata med varandra.
3: Open.
2: Sen har vi 23-åriga Thales de Sousa som växte upp i ett fattigt område utanför Rio de Janeiro. Familjen flyttade till USA och då började Thales jobba på Wendy's.
1: Okay.
2: Och Wendy's, hans chefer såg potential i honom och cheferna hjälpte honom att betala för hans college. Nu efter 3 år på college så har han sökt sig vidare och har blivit antagen på Yale.
1: Wow!
2: Ja. Nu har han dessutom fått fullt stipendium som täcker hela utbildningen. I höst börjar han studera och säger att han vill bli advokat. Thales säger att allting började med att någon trodde på honom och nu vill han ge tillbaka och visa att ens bakgrund inte behöver avgöra hur långt man kan nå.
1: Super!
0: Det var glada nyheter. Ska du ha, Alma?
2: Ja, men tack väl.
0: Du som lyssnar får gärna dela med av dina glada nyheter. Man kan mejla oss på studion@mixmegapol.se eller ska man DM oss via Instagram där vi heter Gry och morgongänget.
2: Ja.
0: Ett Instagramkonto som du uppdaterar flitigt med inlägg. Och vi lägger också ut på stories vad som händer här i studion under månaderna. Bland annat redovisar vi hur det går för mig också i intro-tävlingen 7:00.
2: Jajamän.
0: Så följ oss på Gry och morgongänget på Instagram.

0: Precis, vi brukar prata om ifall vi har lärt oss något nytt här sen vi såg senast. Ja. Jag lärde mig här precis, jag läste att uggla på engelska är owl.
1: Ja.
0: Och ugglebarn på engelska är owlets.
1: Ah.
0: Ugglebebisar är owlets.
1: Gulligt.
0: Och vlettes. Ja. Jättegulligt. Och det är ju roligt med djur, alltså när de får helt andra namn. Alltså som ren, alltså ren, ren, den heter Vaja, kossan, ja, och killen heter Herk.
1: Ja.
0: Och Ank.
1: Vänta, en gång till.
0: Vaja och Herk.
1: Herk
0: heter det. Det här är ren mannen. Oh, wow. Men en, vet du vad en vuxen ankkille heter?
1: Vuxen ankkille?
0: Alltså en ankhane, vad kallas en ankkille? På samma sätt som en rena heter Herk. Så, nej, det är en drake.
1: Va?
0: Inte det kul? Det lärde mig i somras.
1: Vuxen anka,
0: ja,
1: heter drake.
0: Ja, det är en drake om det är en ankkille.
1: Det var som tusan.
0: Och också lärde mig i somras att huggormsbebisar heter äspingar.
1: Ja, men det tror jag visste faktiskt. Äspingar, det är jättegulligt. Jo, verkligen.
0: Man är lite rädd för dem, men det är ett gulligt ord. Eller ja. Vad säger du, Erik?
2: Mycket gulligt måste jag säga. Men drake visste jag. Men jag tror att det finns något som heter anddrake också. Att man kan vara alltså and och pappan där. Och det tycker jag låter coolt i ordet, just anddrake. Mäktigt.
0: Verkligen, man vill ha en drake. Vad säger Alma?
3: Jag tror att det kommer gå så bra för er i På spåret.
0: Kom snälla frågor om sånt. Vad säger du?
1: Det där med vad det heter på olika språk, alltså att det heter owlets på engelska. Det finns ju en svensk barnbok som har blivit viral.
0: Mm.
1: Därför att på ett uppslag där det står vad just djur och deras barn heter, så står det get och killing.
0: Mm.
1: Men på engelska blir det get killing.
3: Oh, nej. Mm.
1: Så den bilden har spridit sig.
0: Ja, jag fattar.
1: Ett snällt litet lamm som bara står.
0: Det som är tricket, Alma, med ett program som På spåret, det är att man ett ska kunna saker, men två också komma på dem där och då. Mm.
3: Ja.
0: Det är den lilla grejen bara.
3: Men det känns ändå positivt. Jag är positiv.
0: Ja.

0: Molly Sandén på Mix Megapol. Nu är klockan 6:30 och vi får nyheter med Jonas.
1: Ja, de börjar i Lund där polisen har gripit 3 män misstänkta för att ha stulit bankkort och guldsmycken från en äldre kvinna. En kvinna i 85-årsåldern. De här männen är misstänkta för brottet åldringsbrott. De greps i Malmö, misstänkta för grovt bedrägeri också. En av dem är också misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd under gripandet. Och sen ska vi till Polen som höjer sin beredskap efter ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Minst 5 människor dödades där enligt Sky News, och i ett uttalande så säger polska militären att militära flygoperationer har inletts i polskt luftrum och att de aktiverat styrkor och resurser som står till förfogande. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer fortsätta regna över de norra delarna av landet. Det är de allra nordligaste delarna av Norrland som får regn, i alla fall nu under morgonen, medan resten av landet får klart till halvklart. Det ser ut som att det ligger ett litet regnområde på gränsen mellan Skåne och Blekinge också, om man tittar på väderkartan nu, men det drar undan sen. Det kommer fortsätta vara en molnig och mulen dag i hela landet. Om man tittar framåt eftermiddagen så klarnar det upp lite grann. Men det kommer också vara, och det kommer också vara temperaturer runt 20 grader i mellersta Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige och god morgon gänget.
3: Tja. God morgon.
0: Känns det bra så här långt, Erik?
3: Ja, men du, det är riktigt, riktigt bra idag. Torsdag har seglat upp och blivit veckans näst bästa favoritdag. Fredag är ju fortfarande nummer 1, torsdag nummer 2 för min del då.
0: Alltså, har han gjort ett litet ryck?
3: Ja, det har han gjort. För förut så tyckte jag onsdagen var god. Vi har ju firat lille lördag här i Västsverige. Men nu är det, jag kände i morse, det är torsdag idag. Mumma, så tänkte jag då.
0: Det är inte dum alls faktiskt.
3: Nej.
0: Hoppas att du som lyssnar på samma härlig humör som halvtids Erik den här morgonen. Här är Magnus Kocko.
4: God morgon.

0: Maro Scocco, ingen som vinner, hör på Mix Megapol. Vi ska ha gullige danska superduper mega Google quiz, men idag i ledning av vår redaktör, eller vad du nu är, redaktör Elaine har vi ju.
1: Ja.
0: Men vi har ju också, du hette ju redaktör Elin förut när du jobbade heltid med oss.
2: Ja, precis.
0: Så då känns det bra att fortsätta säga det, fast nu är
2: det
0: ju...
2: Ja, fast du får säga det, för jag vet inte själv vad jag ska säga annars.
0: Lille dansken.
2: Ja, det är gulligt. Jag är dålig på danska, men annars...
0: Tack gode gud för det.
1: Trevlig dansken.
0: Verkligen, den snälla producenten.
1: Snälla dansken. Ja.
0: Det är du som håller i quizet, och det är du som hänger med oss resten av den här morgonen.
2: Ja, jättemysigt.
0: Perfekt. I telefon 9, då är Elaine ledig idag.
1: Mm.
0: Då är det Carita som svarar när man ringer oss. Vilken fest.
1: Så kul.
0: Att vi får hänga med Carita. Vi har 020 314 314. Ring och säg hej till henne. Och ring också om du vill vara med och vara morgonens första lyssnare.
1: Kom igen, ring då.
3: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
4: Whitney Houston.
0: Oj. Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys.
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Kristoffer till studion, god morgon.
1: För jag fick igår när jag skulle gå och handla. Det står en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här: jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schyffert.
0: Vad sa du?
1: Tack.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Ja, men god morgon, klockan är 6:15. Man sitter redan nu och längtar efter att fantastiska Faro ska titta in här.
4: Alltså det ska bli så kul. Jag är jättetaggad på att Faro kommer.
5: Kommer Faro idag?
3: Ja, kommer vi 7:30, hänger med sen en hel timme. Ska ni vara med och gå ett varv runt rummet, diskutera dagen.

dilemma, ge oss fantastiska faros, fantastiska topp tre och så vidare. Vi ska ha quizet, Google-quizet, som idag leds av Elin. Vi kör direkt efter Magnus Uggla här på Mix Megapol. God morgon! Wow.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 13 minuter i 7.
1: Och nu, Take Shelter. Gulliga danskens
2: Ja, men visst, man är ju lite nyfiken på vad svenska folket är nyfikna på helt enkelt och googlar på. Vad vill man veta mer av? Och det gör vi såklart till en tävling. Och vem leder den tävlingen? Jo, NyhetsJonas.
3: Ja.
2: Tätt efter Gry och sen Halvtids-Erik. Och därför får du börja gissa idag, Erik.
3: Ja, och det är ju det som är positivt med att ligga sist i den här tävlingen. Jajamän. Att man får vara först ut. Vi ska åka tillbaka lite i tiden tills igår. 8:08. Närmare bestämt igår så presenterades den nyhet i det här programmet. Det var nämligen så att vi var först i Sverige med att släppa På spåret deltagarna 2026. Alltså ni vet tv-programmet med Christian Lok och Fredrik Lindström. Då var det så att då berättades det att Jonas Rudiner och Gry Forssell kommer vara med På spåret nu 2026. Yay. Och det tror jag att svenska Yay. Folket har goda. Och sen var det lite annat löst folk också, men det är inte viktigt nu, utan det är Jonas och Gry som är med På spåret 2026. Kom igen nu, Elin, säg att det är på första platsen.
2: Det är ju viktiga nyheter, det får jag i alla fall hålla med om. Sen när jag kollar på den här listan, då ligger det på plats 16. Så alltså, det kan ju också betyda att folk redan vet vilka ni är. Så att de tycker bara att det är kul. Behöver inte veta mer, men ja.
4: Det känns skönt.
0: Bra.
2: Ja. En poäng till dig då, Erik.
3: Ja, tack.
2: Vad gissar du på?
0: Den mänskliga skrivaren kallas hon, Natalie Harp. Den här assistenten till Trump som har gjort stora rubriker i, både igår och idag. Som enligt hennes bror nu har en ohälsosam relation till... Alltså hon är besatt av Trump. Hon är Trumps absolut största fan. Hon har alltid med sig en skrivare för han gillar utskrivna papper.
3: Ja.
0: Så.
2: Alltså jag blir... Nu blir jag nyfiken på vem den här kvinnan är. Och det kanske andra också blir. Tyvärr inte med på listan.
0: Va?
2: Nej.
4: Inte alls, det blir kräver alls.
2: Jag har gått... Hela listan är på 101 liksom,
0: du,
2: saker. Men hon
0: konstigt.
2: Är inte med.
0: Nej.
2: Men som sagt, folk kanske blir nyfikna nu och börjar googla. Jonas, då återstår bara du då att...
4: Ja, och jag tror att det kanske handlar lite om fotboll. Premier League-säsongen nalkar premiär i helgen. Och igår kom det en transferbomb. Både agenternas favorit Fabrizio Romano och den riktiga journalisten David Ornstein rapporterar att Esri Konsa är klar för Arsenal. Obs, ej bekräftat officiellt. Då tror jag att det är många som har googlat efter det. Aston Villas Esri Konsa.
2: Det är med på listan.
0: Yes.
2: Och du nailar den där.
0: Nej.
2: För det är plats ett.
3: Nej.
2: Jo, det är det.
3: Yes.
0: Det som inte fick hända hände precis.
4: Det var lite av en chansning idag, för det kändes inte som att det skulle vara.
2: Nej,
0: men... Hur ser topp tre ut?
2: Ja, och det är på första plats då. På andra plats, Francesco Galesi. En supermogul i fastighetsbranschen som har dött.
0: Okay.
2: Stor amerikansk fastighetsägare. Och så tält var på plats tre.
4: Tält?
2: Ja, tydligen så har de experter nu varnat för att det är en dödsfälla. För det var ju två som dog i juli av kolmonoxidförgiftning.
0: Nej.
2: Och nu varnas det då för det här. Så folk har nog blivit lite oroliga och vill googla mer om vad det innebär.
0: Okay. Mm. Ja, 17. Och vad låg sist på listan med 100?
2: P3.
0: Jaha. Mm. Längst bak i bussen. Tack ska du ha. Grattis Jonas till tre superonödiga poäng till.
4: Tack Gry, det var snällt av dig.
0: Det vi undrar nu, då vet vi vad som är mest googlat. Det vi undrar nu är vem som är morgons första lyssnare. Ring oss 020 314 314.

0: Fanny Avon hör på Mix Megapol, där vi nu ska prata om imorgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Ja, men god morgon, Ulla.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, hur är det i Jönköping nu? En av Sveriges topp tre bästa städer.
2: Ja, det tycker det, ja.
0: Jag tycker det. Hur ser morgonen ut?
2: Jag förstår mig lite faktiskt här idag. Nu börjar jag faktiskt komma ikapp mig. Men annars har jag sprungit runt här som en liten råtta och bara, ja.
0: Ja, ska skynda till jobbet. Du har börjat jobba i måndags, eller?
2: Jag började faktiskt förra veckan.
0: Ja.
2: Jag har lite uppstart. Nu kommer eleverna denna veckan, så att nu är det fullt passe.
0: Ja, vad säger
2: i kaklet.
0: Vad säger ni till Jonas?
3: Först och främst, gillar uttrycket full patte.
2: Ja, det gillar jag.
3: Två och näst främst. Vad har du för alarmsystem då, eftersom du försov dig? Kör du ett alarm på mobilen? Har du flera alarm på mobilen?
2: Jag har faktiskt två olika alarm. Jag har en på mobilen och sen har jag en katt.
0: Vad heter den?
2: Morris.
0: Det är klart, Morris. Världens bästa katt.
3: Ja, det heter min katt också, Ulla.
2: Ja, jag vet. Jag tänker alltid på det. Alltså, jag har samma namn på våra katter.
4: Ja, jag tror faktiskt att Morris är ett av de vanligaste kattnamnen vi har i Sverige.
2: Jag tror det också. Han är inte originär på något vis.
4: Ja, men om du skulle behöva skaffa en ny katt längre fram, vad skulle du döpa den till då?
2: Det har jag faktiskt tänkt på. Han skulle heta Mr. Darcy.
3: Åh, Mr. Darcy, som från... Mm. Är det Stolthet och fördom?
2: Precis.
3: Mm.
2: Ja, han ser faktiskt ut lite som Mr. Darcy, min Morris.
3: Jaså?
2: Jag kommer inte på det sen. Han har den där vita kragen. Så att han borde ju egentligen hette, men det blev Morris.
0: Min fantasikatt heter Kattis.
3: Det är bra också.
2: Ja, det är
3: heter
2: bra.
3: Min kompis Felix.
2: Ja.
0: Så så.
3: Jag hade en annan kompis som vars katt heter Pelsebub.
0: Ja.
3: Det är roligt.
2: Det finns så många bra namn på
0: katten. Ja. Gud, vad mysigt. Ser du fram emot en bra dag då?
2: Ja, tack så mycket. Nu ska jag springa iväg till bussarna.
0: Ja, gör det. Vet du vad? Vi kommer skicka multivitaminer Berocca hem till dig. Både tabletten. Både tabletten och brustabletten får du.
2: Ja, tackar för detta.
0: Ha det bra. Hej, hej!
2: Hej,
0: Ulla skyndar vidare till jobbet som studievägledare på grundskola. Jag känner att det är någon som ska vägleda någon, så är det hon.
3: Ja, man hoppas att hon har en egen.
0: Topp. Vi har världens bästa lyssnare.
3: Verkligen.
0: Ja, vi ska få nyheter om en liten stund. Efter det ska vi tävla om 10 000 kronor här på Mix Megapol. Och här är Lars Winnerbäck.

0: Lars Winnerbäck på Mix Megapol. Det är ju alltså svensk sommar fortfarande. Hela augusti utspelar vi bara musik på svenska. Sen går vi tillbaka till den perfekta mixen. Eller går framåt till. Alltså det som vi brukar spela.
1: Ja,
0: ja.
1: Går framåt till.
0: Ja, jag går framåt till den perfekta mixen. Som vi alltid brukar ha. Där vi blandar då språk och ni fattar. Och det är ju de låtarna som också är med i 10 000 kronors mixen om en liten stund. Så har du koll på vad vi brukar spela. Så ring in på 020-314-314 så har vi en introtävling där du kan vinna 10 000 kronor alldeles strax. Men varje hel och varje halvtimme får du nyheter på Mix Megapol och nu är klockan 7.
1: Och nyheterna klockan 7 de börjar i Skåne för polisen har gripit 3 män i Malmö misstänkta för så kallat åldringsbrott i Lund igår. De här männen är misstänkta för att ha stulit från en kvinna i 85-årsåldern. Grovt bedrägeri är de också misstänkta för. En av dem är misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd under gripandet. Sen ska vi till Polen som säger att de har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum. Och det här har att göra med ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Minst 5 människor har dödats i de attackerna och Polen säger alltså att de förbereder sitt flygvapen efter det här. Och till sist en jordbävning med magnitud på 4,6 i norra Norge strax efter 11 igår kväll. Det här är enligt det europeiska seismologiska centret. Minst 4 skalv ska ha inträffat totalt. Epicentret ska vara ungefär 45 km väster om Örnäs. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och på tal om de norra delarna av världen så kan jag säga att de norra delarna av Sverige fortsätter att få regn. Det fortsätter komma mycket nederbörd över norra Sverige, framförallt nordligaste Norrland. Resten av landet får mest uppehåll, klart till halvklart väder under större delen av dagen. Kan bara finnas några lokala skurar i Götaland. Temperatur någonstans mellan 11 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar. Man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg. Du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
3: den nivån var det
2: Gry och morgongänget.
0: London baby.
1: London baby, yeah.
0: Vi ska åka till London, vi ska på fotbollsresa till London. Hur kul är inte det?
1: Superkul.
0: Och du som lyssnar har chans att få följa med. Man nominerar någon som man tycker borde få åka med på en resa. Den får en resa för 2, så den kanske tar med sig dig, du som nominerar. Man kan korsnominera varandra om man vill.
1: Ja, just det skulle man kunna göra.
0: Ja. Visst.
1: Oj,
0: vi ska faktiskt prata med en lyssnare som har nominerat en.
1: Alltså,
0: som
1: jag
0: tycker jag ska få följa med. Vi ska göra dem en liten stund, men först introtävlingen.
1: Ja.
0: Sen ska vi prata med härliga lyssnare. Numret du ringer om du vill vara med i vår introtävling är alltså 020-314-314. God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon Gry.
0: God morgon Nyhets Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Elin.
5: God morgon.

0: Darin hör det här på Mix Megapol där vi nu ska tävla om 10 000 kronor. Vi säger god morgon till Camilla från Oxelösund. Hej Camilla.
1: Hej Gry.
0: Hej, hur är läget?
2: Hej.
1: Det är väl lite pirrigt.
0: Ja, förstår det. Oxelösund är en sån plats som jag inte har varit i som jag, tack vare det här radioprogrammet. Vi pratade med någon från Oxelösund, jag började bildgoogla. Det såg så fint ut, så jag vill åka dit.
1: Ja, du är välkommen.
0: Tack. Har du varit, är du bara hemma hela sommaren för att det är så fint Oxelösund?
1: Nej, vet du, jag har varit uppe vid Tredikteröset och i Abisko.
0: Oj, vad härligt. Vad gjorde du där?
1: Jag vandrade lite och så.
0: Gud, vad härligt.
1: Ja.
0: Kollar du grottorna i Abisko? Eller det är i Dundret, va?
1: Ja, det är det nog. Det här var ju Lapporten och
0: ja, lite så. Wow. Gud, vad härligt. Vad säger alltid Erik?
2: Har ni något speciellt turistmål att locka med i Oxelösund? För jag har aldrig varit där.
1: Alltså det finns ju så här, det finns Bodaborg om man är lite aktiv. Femmarefortet om man gillar någon militärhistoria. Vad kan vi mer? Ja, men det är mysiga ställen, sitta och äta lite räkor och sola och bada.
0: Alltså jag och Jonas var med På spåret, så att allt du kan säga som vi kan ha hjälp av, hjälp oss. Det här borde vi göra en programpunkt av.
3: Jaha.
0: Plugga.
3: Det har vi en sån program. Ja, den har vi gjort förut.
0: Okay,
3: vi.
0: Det är inte därför jag ringt. Du har ringt hit för att tävla om 10 000 kronor. Vi kör igång, va?
1: Ja.
3: Bra, Camilla.
1: Ja.
3: Nu kommer vi spela upp 6 stycken intron för dig.
1: Mm.
3: Och så ska du säga artistens namn när vi hör artistens låt. Nu är det ju svensk sommar fortfarande, så vi spelar egentligen bara musik på svenska i Mix Megapol. Men i 10 000 kronors mixen så kan det vara artister som pratar andra språk också.
1: Ja.
3: Tar du alla 6 rätt så får du 10 000 kronor. Du kan också få 10 000 kronor och en otroligt fin och exklusiv t-shirt. Men då måste du vara grym. Hur grym är du?
1: Alltså när jag lyssnar, när jag inte har ringt in, då är jag alltid grymare än grym.
3: Då kör vi på det.
4: 10 000 kronors mixen.
0: Då håller vi i den känslan, så bara säger vi stort lycka till, Camilla. Här kommer dina artister som du ska säga namnet på för att vinna 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Ja.
0: Loreen.
1: Bruce Springsteen.
0: Timbuktu.
1: Culture Club.
0: Alltså du är så duktig. Man hör hur du kommer som ett piskrapp. Du är så snabb, är du?
1: Ja, men jag tycker det är svårt med ny musik.
0: Ja, vi går igenom facit. Det första vi hörde var mycket riktigt Loreen, Bruce Springsteen, Timbuktu, Taylor Swift, Country Club och så Undressed. Det är deras version av Forever Young. Så där fick vi Elin i här istället för dansken. Nej, jag gick det.
5: Camilla, jag tycker du var otroligt bra. 4 rätt kan man dra in. Hur bra gick det för Gry då? Ja, hon var otroligt vass idag. Hon fick 6 rätt.
1: Ja.
0: Men du, alltså otroligt. Vi är en liten applåd för varandra.
5: Ja.
3: Verkligen.
5: Ja.
3: Alltså, Camilla, du sa Bruce Springsteen. Du sa det så snabbt så att du sa det innan vi hörde artistens låt ens.
1: Ja, men alltså vet du, jag gillar introtävlingen.
0: Ja, det är nice. För kul.
3: Bra på dig också.
0: Tack snälla för att du var med.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra, hej hej.
3: Hej.
0: Boka biljett till Oxelösund. Vi ska apropå boka biljett, vi ska åka till London. Vi ska på fotbollsresa och du som lyssnar har möjlighet att nominera en kompis och få haka på den.
3: Ja, jättekul.
0: Ska åka sin match. Dricka kanske en bärs om man vill, man måste inte.
3: Måste man inte.
0: Inget krav. Vi ska prata med en person som har nominerat en annan alldeles strax. Gå in på ett Instagramkonto, Gry och morgongänget, och kolla där och skriv om du tycker borde få åka med oss i London.
3: Gör det.
0: Så lyssna på Gyllene Tider så länge. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Gyllene Tider på Mix Megapol när klockan är 12 minuter över 7.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ja, för vi ska ju till London och kolla på fotboll. Jag ska få åka på mitt livs första fotbollsresa.
2: Ja, men är du taggad då?
0: Känns det så?
2: Har du lärt dig någon ramsa? I England så sjunger man när, om det blir stor seger,
0: ja.
2: Då sjunger fansen som leder matchen mot och borta fansen som börjar gå hem, så sjunger de så här: Is there a fire drill?
0: Okay.
2: Det kan du lära dig.
0: Ska ni gå hem nu?
2: Is there a fire drill?
0: Och vi pratar ju om, vi har kollat på, om man kollar på vårt Instagram-konto så ser vi håller på att samla ihop liksom, vilka är vi i fotbollslaget?
2: Mm.
0: Igår så pratade vi om att halvtids-Erik är supersubben.
3: Ja, inhopparen som kommer in och stänker in ett mål i krysset kanske.
0: Eller hur? Jag fick rollen som lagkapten, hade Alma lagt upp, jag fick armbindel och allt. Vi har med oss en lyssnare på telefon som heter Niklas. Hej Niklas!
4: God morgon, god morgon.
0: God morgon, du har hört av dig till oss för du har en lagkapten i ditt liv. Vem då och varför?
4: Ja, men det är min bästis på jobbet och kollega, Per.
2: Jaha.
4: Han är en riktig hejare och hjälper folk i jobbet och gör ett viktigt jobb där och stöttar folk. Sen är han en sån här supermoffe, morfar som håller på och ställer upp för barnbarna och fixar och dona och fixar med utrustning och hämtar och lämnar och är barnpassare och aktiviteter och sånt där. Så att, en riktig klippa.
0: En supermoffe!
2: Ja, det låter ju verkligen som någon som är värd att få åka till London. Är det också så att ni är fotbollsintresserade båda två?
4: Ja, vi håller på att tippa tillsammans. Det är som en gemensam hobby, men det,
2: hur går det,
4: det går inte så bra. Vi lär oss någonting.
0: Ja, vi har med oss Per också på telefon. Hej Per.
5: Hej.
0: Hej, supermoffe. Hur känns det?
5: Ja, fantastiskt. Jag måste säga att Niklas är en toppen kollega och han är rolig och hjälpsam och vi har jättekul på jobbet.
0: Var bor ni någonstans? Vad jobbar ni med?
5: Ja, vi bor i Skellefteå.
0: Ja.
5: Vi jobbar på Arbetsförmedlingen och ja, både jag och Niklas jobbar egentligen med människor som har lite svårare att hitta arbete.
0: Ja.
5: Och det är ett jättekul jobb.
0: Härligt att få kunna hjälpa till och kunna få hjälpa andra människor både på arbetslivet men också sen på fritiden också.
5: Absolut.
2: Härligt, det låter som att ni är rätt gubbar på rätt plats måste jag säga.
5: Ja, jag tror att Niklas tycker att jag är en usel tippare och en säker inkomstkälla för Svenska Spel. Så det är därför de dominerar mig.
0: Vad säger Jonas?
2: Och har ni koll på London eller England och sådär? Alltså, gillar ni, är det den fotbollen ni gillar också? Skulle ni vilja se något särskilt lag?
5: Premier League är ju jättebra. Mitt favoritlag är väl egentligen Liverpool, men uh-huh. Pratar vi London så är det väl Arsenal.
2: Så där, ja.
5: Med Göken.
2: Ja, visst.
0: Då är ni två.
2: Ja, vad kul.
0: Ja, shit, vad kul att få prata med båda. Niklas, vad gullig du är som har nominerat Per och får mysigt att få lära känna Per också. Nu håller vi tummarna. Du är nominerad Per att få den här resan så får vi se. Det är ju fler, det är många som hör av sig.
5: Ja.
0: Men vi håller tummarna. Ja, ha det så bra.
5: Hej då.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Niklas och Per från Skellefteå, toppgäng.
2: Bra gäng.
0: Eller hur? Nominerar man någon på vårt Instagram-konto så har man också chans att vinna Stryktipsets TV-kit.
2: Mm-hmm.
0: Alltså det är TV-kit med allt som det står, allt som behövs för en fotbollslördag framför TV:n. Det är lite merch från Stryktipset, presentkort på snacks.
2: Ah,
0: det som behövs helt enkelt.
2: Perfekt.
0: Eller hur?
3: Toppen.
0: Så gå in och, vad har du för snacks till matchen, Erik?
3: Alltid såna här onion rings.
0: Jaha.
2: Alltså.
3: Lökringar alltså. Så man kan äta som snacks.
0: Tänk att det såg inte den komma.
2: Nej, det var lite
3: varför fick ni så konstiga miner nu? Precis? Ni är så glada ut innan. Nu såg ni inte alls lika glada ut när jag säger onion snacks.
0: Jag blir överraskad att vi vill äta lök till matchen bara. Det är inte så konstigt.
3: Då får man så god andedräkt. Det är perfekt.
0: Perfekt. Om vi går in och kollar på ditt Instagramkonto, Gry och morgongänget heter vi där. Vi ska snacka lite kändisar här alldeles strax. Först Miss Li, god morgon.
2: God morgon.

0: Miss Li hör det här på Mix Megapol och vi står och fnissar i studion lite grann. Det blir sån stämning ibland. Klockan är 20 minuter över 7 och vi ska snacka lite kändisar, kändisskvaller. Och vad är det vi fnissar över då, Jonas?
1: Ja, men det är, du brukar alltid skälla på mig för att jag har en tendens, eller om man ska säga, med att jämföra folks utseende med varandra. Och säga
0: du ser alltid att alla är lik någon. Och det får man tänka. Jag tänker så om alla, men jag säger det inte för jag vet att det landar inte bra.
1: Nej, och jag är ju den personen i studion som säger det alla tänker. Nej, men det är,
2: ja,
1: tyvärr. Nej, men det är ofta att jag tycker liksom att jag vet att du är lik den här personen. Och, då, och nu har ju det här hänt Johanna Nordström.
0: Ja, vad är
1: det? Jättekända Johanna Nordström just med en massa tv-program och känt ansikte får man ändå säga.
0: Verkligen.
1: Och ett känt namn. För hon har blivit förväxlad med Johanna Möller, Arboga kvinnan.
0: Nej!
1: Kanske den sämsta förväxlingen.
0: Det ska jag säga.
1: Kan man tycka. Alltså, att man blir, för det är ju en person som är dömd för mord och,
0: ja, ja,
1: och massa hemskheter.
0: Men de har inte jämfört deras personligheter.
1: Nej, i Västmanlands Länstidning så hade de skrivit en artikel om Arboga kvinnan, men då hade de istället skrivit Johanna Nordström på ett ställe. Och det har Johanna Nordström själv lagt ut och sagt att jag trodde livet med barn skulle börja på ett lite annat sätt.
0: Men hade de förväxlat, hade de haft fel bild till text om Arboga kvinnan har haft Johanna Nordströms bild eller hade de bara skrivit namnet?
1: Jag tror att de bara har skrivit namnet.
0: Aha.
1: Men ändå.
0: Ja, visst. Jag var tvungen att kolla på bilderna. Ändå, jag trodde det var bilderna de hade förväxlat.
1: Va?
0: Nej, jag fattar.
1: Nej, det,
0: nej.
1: Så, de ser inte likadana ut. Det skulle inte ens jag säga.
0: Nej. Vad tänker du på, Erik?
2: Jag tänker på skådespelaren som heter Jon Hamm. Det var han som spelade Don Draper i Mad Men. Kommer nog när vi såg den serien, ja. Mad Men. Han är ju riktigt snygg skådespelare, har varit med i både det ena och det andra. Han fyller nu då 55 år, har gjort det. Och han ska bli pappa nu. Han ska få barn tillsammans med sin fru då. Och jag fick ju själv, han är ju 55, jag fick ju själv barn nu ganska sent i livet här. Jag var ju 44 när jag fick mitt andra barn alltså. Och det svider, så jag har bara en sak att säga till John Hamm här som är 55-åring. När han ska ner och leka med Duplo på golvet och hålla på med sådana grejer. Lycka till!
0: Linda knäna!
1: Okay. Ja.
0: Men får jag gissa att mamman kanske inte är 55?
2: Det är hon absolut inte, grej. Hon är väl i 30-årsåldern någonstans där, så att hon får väl ta mycket ut av det, plocka upp saker på golvet och så. Alternativt att han har en sån här lång pinne man plockar upp grejer med, en sån griptång. Det
1: smart.
2: Skulle han kunna ha.
0: Verkligen. Mm. Så vi pratade om det i morse, vi har alltid Google-listan över vad som är mest googlat sen igår, det var en quiz som vi har varje morgon. Och då var ju På spåret-deltagarna med på den listan. De släppte
1: du
0: ju,
1: med det.
0: De släppte ju detsamma. De släppte ju alla deltagarna igår. Vi fick ju faktiskt lov att släppa några minuter före här.
1: Ja.
0: Väldigt malliga över det då förstås. Men för att vi är med På spåret. Men hela listan har ju släppts.
1: Mm.
0: I våran grupp så är det då Erik Hag och Lotta Lundgren och Bengt Skött och Ayan Jamal var samma i samma grupp.
1: Mm.
0: Jag tycker att, det kanske bara för att man själv är med, men jag tycker att det känns som att det är jättetufft i år.
1: Alltså jätte.
0: Malin Persson, Julito, Ola Söderholm, Kalle Lind, Isabel Hedvig Kamps, Nils Holmqvist, Karin Magnusson, alla känns som genier. Curtis Armstrong och Hanna Lublin Niklasson.
1: Där nämner du de som vann.
0: Ja.
1: Så bra är det liksom att det, de kommer först där. Det är en otrolig lista alltså.
0: Ja, jag tycker att det känns skitläskigt.
1: Ja, och Erik och Lotta är ju också, har ju vunnit massa såna här tävlingar förut.
0: Ja, men det är alla mot alla 1000 gånger, eller?
1: Ja, verkligen. Jag var lite taskig mot Erik i våran podd igår, kände jag.
0: Ja,
1: det var otrevligt.
0: Ja.
1: Men det var också för att jag är livrädd för dem. För de är så jäkla bra och härliga.
0: Vi har en podd. Ja, de är ju toppen. Det är det som är tråkigt när man är där och spelar in, att alla är dötrevliga.
1: Ja.
0: Ja, oftast höll jag på att säga. Men jo, där de. Vi har en podcast som heter Kvartsamtal med Gry och morgongänget som vi spelar in varje dag när vi är klara här med radion vid 10. Sen kommer det ut 15 minuter lång bara. Så det är perfekt förströelse om du sitter och håller på med något annat. Diskar eller åker buss eller köar eller vet jag.
1: Men lyssna inte på gårdagens.
0: Jo, gör det. Kvartsamtal med Gry och morgongänget.
1: Morgon.

0: Peter Lemark på Mix Megapol och vad var jag ska säga? Jo, det var det för dag idag, torsdag.
1: Mm.
0: Det betyder att det är fredag imorgon och då öppnas sommarvalvet.
1: Korrekt.
0: Berätta hur mycket pengar är det som ska byta ägare imorgon?
1: Du, imorgon i kassavalvet när vi öppnar det så kommer man hitta där ute i 506 130 kronor.
0: Alltså det är inte klokt.
1: Nej, det är
0: hur
1: inte.
0: Gör man för att tävla om dem?
1: Det gör man genom att smsa ordet VINN till 72104. Innan du messar så måste du kolla så att du är över 18 år och att du har 19 kronor att avvara.
0: Ja.
1: Sen får du messa om du vill.
0: Perfekt. Så, och, sen så, och då måste man svara att vi ringer från dolt nummer.
1: Mm.
0: Dolt nummer efter klockan, ja, på eftermiddagen imorgon. Och då gäller det att svara och kunna summan. Är du pirrig, Erik?
2: Jag är riktigt pirrig och jag är framförallt också väldigt mån om att jag har skrivit upp det på en lapp nu. Nu ska jag komma ihåg vad jag har den lappen. Tänka på. Mm.
0: Det är det också. Du lyssnar på Mix Megapol, klockan närmar sig 7:30. Vi ska få nyheter alldeles strax. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol, där det är svensk sommar hela augusti ut. Bara musik på svenska, sen den perfekta mixen, precis som vanligt.
1: Hurra!
0: Som vanligt är också att vi får nyheter varje hel och halv. Och som vanligt så kommer vi då hänga med fantastiska far. Och han är på väg upp, han sa att det var lite kaos i något parkeringshus. Men han är på gång.
1: Skönt att höra.
0: Han är vaken och i skorna, så att säga.
1: Vad härligt.
0: Ja.
1: På nyheterna så ska jag berätta att tre män har gripits efter att en kvinna i 85 års åldern ska ha blivit utsatt för ett så kallat åldringsbrott. De här männen är misstänkta för att ha stulit från den här kvinnan och rånt henne på bland annat guld. De är också misstänkta för grovt bedrägeri. En av dem är också misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd under gripandet. Försvaret har lagt mer pengar än tidigare på att köpa ut personal de senaste åren. Enligt en granskning från SR så la Försvarsmakten 6 miljoner kronor på avgångsvederlag förra året. Mellan 2015 och 2020 så låg snittet på drygt 1 miljon kronor per år. Men förra året så köpte man ut 21 personer. Och efter 6 år i USA så kommer prins Harry och prinsessan Meghan flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Det kommer inte betyda någon förändring för deras roller i kungafamiljen. De ska, och deras barn också, ska bo i ett privat residens utanför London, inte kopplat till kungahuset. Viktigt att påpeka. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det kommer fortsätta regna i de norra delarna av landet som det har gjort de senaste dagarna. Senaste veckan känns det som att det har varit kraftigt med nederbörd. Nu gäller det nordligaste Norrland. Resten av landet kommer få mycket uppehåll idag. Mycket moln, men kanske en del sol också. Det kan komma några skurar i Götaland enligt SMHI. Temperaturen någonstans mellan 10 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: På en nattklubb där så skulle Robin uppträda. Ni förstår, 99, det var det största vi hade i Karlskrona.

0: gråta.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
0: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
2: God morgon fantastiska Faro.
4: God morgon Sverige.
0: Hallå.
4: I'm back and I'm on fire.
0: Asså.
2: Har du haft en underbar sommar?
4: Men vet du, jag har haft en helt underbar sommar. Jag har liksom upptäckt Sverige.
2: Det är härligt.
4: Ja, det är härligt. Det här är helt otroligt.
2: Ja. Jag och Faro hade en urmysig sommarlunch på en uteservering i somras. Det var jättemysigt.
4: Alltså, Gud, man älskar Gry.
0: Men hallå.
2: Man älskar en utomhuslunch också.
4: Ja, det gör man.
0: Men hallå.
2: Va?
0: Kul att ni bjuder in.
2: Ja.
4: Nej, men det här var tätt. Vi tänkte det, men så tänkte vi nej.
2: Vi bjöd in varandra.
0: Oh! Aj.
2: Du var bortrest. God morgon Halvtids. Vad säger du Erik?
3: God morgon Farao. Upptäcka Sverige säger du. Hade du inte råd att åka utomlands eller?
4: Wow. Får prata lite med dig.
2: Jag
4: var utomlands, jag var i Finland.
2: Okay, vi ska gå var runt rummet och kolla vad alla tänker på. Vi ska också diskutera dagens dilemma. Vad sjutton hade jag den någonstans? Där, ska vi tvinga henne att gå till simskolan? Undrar en mamma.
0: Oj, vad ja. Det beror på ja. Vem henne är
2: ja, vi läser hela brevet här alldeles strax. Du lyssnar på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 7:07. Vi ska gå ett varv runt rummet. Bara kolla läget, vad alla tänker på. Min tankeverksamhet är fullt upp nu med den här jättelånga direktsändningen som jag ska göra på söndag.
1: Ja, det förstår jag.
0: Jag säger på YouTube.
1: Det är helt otroligt. Ja.
0: Vad?
1: Har du hört det?
2: Ja, jag har hört. Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Spännande.
0: Jättespännande. Ja. Så crazy.
2: Så att det är så crazy.
0: Ja.
2: Ja, men det är väl på TV4 Play?
0: Ja, Jocke och Jonas ska förnya sina löften. Och det här kommer direkt sändas på TV4 Play och deras YouTube också. I början är det YouTube och TV4 Play.
2: Okay.
0: Men sen så, vi kommer vara med liksom och bevaka allting bara. Alltså jag är inte inblandad i vigseln, inte inblandad i... Alltså vi är där och bevakar och kollar på vilka som är där och vad som händer. Och kommer reporter som går runt. Det kommer bli... Det är en lång sändning, det är från 10 till 22. Fattar ni hur långt det är?
1: Det är helt otroligt. Varför har du tagit jag att jobba så länge på en söndag?
0: Jag hade semester när de frågade.
2: Ja, visst.
0: Så hade vi möte igår. Jag bara, sen är klockan, när vi är klara. Jag kommer att vara lite sugen på att dra hem ganska fort då. Jag ska upp nästa dag.
2: Ja. Vinlunchen drog iväg prismässigt kan man säga. Så.
0: Vad tänker du på Faro idag?
2: Jo, men jag tänker på så här, olika uttryck och sånt som kommer att försvinna eller har försvunnit liksom med tiden. Och då tänkte jag på när jag var liten, när man liksom, när man fick gäster, det kom liksom mammas vänner eller liksom familjevänner kom över och åt, så sa man, ja, på lördag får vi främmande. Främmande. Alltså most likely så känner ni ju de här personerna.
0: Ja, visst.
2: Och så sa man alltid lite glatt att det var främmande, som om man skulle bli glad om någon helt okänd som kommer middag. Ja, vi vet inte vilka det är.
0: Det är stor skillnad på främlingar och främmande. På lördag kommer det främlingar.
2: Men det vore ju roligare om man sa så. Du, på lördag kommer det främlingar.
0: Vi dukar upp så ser vi vad som händer.
1: Spännande.
2: Jag har ingen aning vilka som kommer.
0: Erik, vad tänker du på idag?
3: Jag tänker på Göteborgskalaset som blir dags för nästa helg här i Göteborg. Och på 90-talet så låg ju räkdoften tung över avenyn då man hade räkfrossa. Nu ska man ju då göra om detta, fast räkan är rödlistad. Så då har man ändrat lite här från kalasets sida. Så nu har man då startat istället, så kommer 200 personer sitta och smaska musslor.
0: Oj!
1: Okej.
3: Okay. Mm. Så nu kommer det, istället för att det luktar räkor på avenyn, så då kommer det lukta mussla här fram när det kommer. Så då kommer det bli en typ av musselfrossa där. Så att det blir spännande.
2: Men vadå rödlista? Får man inte äta räkor?
3: Nej, på något sätt. När det är ju liksom Göteborgs stad som arrangerar det här, och då är man väldigt noggrann med sådana här regler. Och det är ju bra på ett sätt, måste man säga.
0: Det ska jag säga.
3: Men mussla versus räka.
0: Jag vet alltså, då tycker jag räkan vinner. Vad tänker du på, Jonas?
1: Ja, alltså jag är väldigt glad att Faro är här så att du kan få reagera när jag kommer berätta det här som jag kommer berätta nu.
2: Åh gud, nej,
1: så därför att igår, jag har börjat träna lite mer och vad heter det, cyklar till jobbet varje dag.
2: Jag ser det.
1: Tack. Ah. Och igår när jag, tack för att du ser mig. Mm. Det känns bra. Igår när jag cyklade hem så tänkte jag, fan, går ganska bra att cykla ändå. Jag tycker liksom inte att det är så jobbigt längre. Och, så det går uppåt. Och så kom tanken in i huvudet. Undrar om jag ska köra Vättern runt.
0: Va?
1: Jag är så jävla medelålders.
2: Ja.
1: Det är helt overkligt att ha den tanken när man liksom, alltså när man cyklar 10 minuter om dagen.
0: Ja.
1: På en treväxlad damcykel.
0: Det är som medelålders man.
1: Ja, ja,
0: absolut. Du måste säga man där.
1: Förlåt, 100%.

0: Man.
1: Ja, ja. Absolut.
0: Du måste säga man där.
1: Förlåt, 100%. Men jag kommer inte göra det förstås.
2: Jo! Men, jo, du ska göra det. Jag ska för fan åka Vasaloppet. Jag tar bilen från sängen till badrummet. Ja, alltså, jag kommer inte klara mig till starten.
1: Jag kan ta bilen Vättern runt.
2: Jag frågade Vasaloppet om man fick röka under tiden.
1: Bara tanken flyger in i huvudet. Alltså, men jag är ganska bra form nu. Kanske ska cykla 30
2: mil. Ja! Ta den tanken då! Jo!
0: Nej. Jag körde ju längs Vättern här om dagen.
1: Bara det jobbigt.
0: Och den är så stor. Och så sa jag till Vincent, titta, tänk att folk cyklar runt här. Det är helt sjukt.
1: Helt sjukt.
0: Gör det.
1: Nej.
2: Gör det.
0: Det är Mix Megapol.
1: Tjock.
3: Har jag pratat den här gången när jag

0: Ni är Peter Marklund och du lyssnar på Mix Megapol, där vi varje morgon brukar diskutera dagens dilemma. Idag har vi fantastiska Farao Groth till vår hjälp. Vi har en lyssnare som vi kallar Rebecka.
1: Ja.
0: Hon har hört av sig, så hon säger: min sexåriga dotter älskar att bada. Hon har så kul varje gång och hon klarar en ny sak, som att hoppa från kanten och åka rutschbana och så vidare. Hon blir superstolt och glad, alltid med puffar på armarna. Vi anmälde henne till simskola och var på första lektionen precis. Hon kramade mitt ben som en koala och vägrade hoppa i vattnet de första 20 minuterna. Jag tröttnade, bara plocka upp henne och la henne i vattnet. Det var inte populärt. Men hur fortsätter vi framåt? Alltså jag och min man, vi är oense. Han tycker att vi bara struntar i resten av lektionen, och jag menar att vi tvingar dit henne. Eller lockar dit henne. Vi ska inte ge oss och hon ska gå varje vecka. Punkt. Vad tycker ni? Oj.
1: Mm.
0: Jag tycker du ska ändra strategi och metod med din uppfostran. Förlåt.
1: Ja.
0: Jag tycker det här låter jävligt oskönt faktiskt.
1: Vilket då menar du?
0: Jag tycker hon låter oskön.
1: Alltså
0: jag tycker också att barnet ska gå i simskola. Aha. Barnet måste lära sig simma. Men aha, hon kan inte slänga i barnet i vattnet. Hon kan inte säga hon ska gå på varje vecka. Punkt. Med den inställningen kommer du få ditt barn att hata allt du kommer med.
1: Jag vet inte om det riktigt stämmer. Jag tror inte jag har någonting emot att man

0: är lite hårdare så.
1: Alltså, jag tycker också att...
0: ska absolut inte slänga några barn i vattnet förstås. Nej. Men däremot att så här, jo, nu går vi ner och så tar man i handen och så liksom, nu går vi ner i vattnet.
1: Nej, men vi, hon slänger i ungen i en grupp som hon inte vill vara med i.
0: Och det tycker jag inte man ska göra.
1: Nej.
0: Men jag tycker absolut att man kan vara lite mer, lite bestämd. Att säga, jo, det här är viktigt, det här ska du lära dig.
1: Jo, fast det är också ett sätt som man, det är så man får barn att tycka att saker och ting är pisstrist. Om barnet tycker om att bada, barnet älskar att åka rutschkana, hon hoppar från kanten, hon älskar allt det där. Döda inte den glädjen genom att göra så här. Vad säger far då?
2: Oj, vad svårt. Det är jättesvårt. Alltså, jag vet vad, Gry? Jag gör som jag ofta gör här i livet. Jag tar rygg på dig. Jag håller med om att hon får ändra lite strategi. Men det är superviktigt att hon går på simskola. Det tror jag faktiskt att de måste så. För det är ju inte så ett fritidsintresse riktigt. Det är ju faktiskt att man måste, alltså, man måste lära sig simma. Man måste ha grund, liksom, baserna i simkunskap.
1: Och jag håller med om också det du är inne på, Jonas, tror att om man har signat upp sig för, nu har vi bestämt att vi ska gå i simskola, vi har bestämt det här. Man kan inte bara anmäla sig till saker och hoppa av på allting. Men nej, det funkar inte på en sex, de är små. Men jag säger också, då får du faktiskt, Rebecca, då får ni gå till badhuset måndag, tisdag också om simskolan är på fredag. Ja. Alltså gå dit mer och ofta och vara där och bli bekant med. Det kanske är miljön, det kanske är gruppen, det kanske är någon i gruppen barnet har en hänga på som du inte vet om. Det kan vara så mycket annat också. Man måste få lirka så att hon känner sig trygg i det.
0: Ja, alltså jag håller med om det lite. Men jag tycker fortfarande att det är mamma som bestämmer. Men jag måste fråga, hur är det i skolan nu? När har man simskola?
1: De måste kunna simma i vilken årskurs det nu är. Man har simprov för att visa att man kan simma. Vad säger halvtids Erik? Du har ju barn i den här åldern.
3: Ja, det har jag ju. Och jag tänkte gå tillbaka till Erik Hamrén, om ni kommer ihåg honom. Han var ju förbundskapten för svenska landslaget. Och då var det lite så här, om Zlatan skulle vara med i landslaget eller inte. Då sa Erik Hamrén på en presskonferens, jag kan ta hästen till vattnet, men jag kan inte tvinga den att dricka. Sa han om Zlatans då, att han skulle vara med i landslaget. Och lite så är det här också i det här fallet, att det kommer när hon är redo. Hon måste vara redo själv här, dottern, att känna att nu är det dags att börja simma. Och så, och som du var inne på också, Gry, att har man vattenvana så är ju det positivt. Sen behöver man inte, hon är ju fortfarande väldigt, väldigt ung, men börjar man närma sig 10-årsåldern, då är det bra. För att jag tror simtest är i 3:an och i 6:an i slutet där, då ska man kunna simma vissa sträckor då.
1: Okay. Vad säger du, far?
2: Jag tror, men förhåll dig inte till det som ett fritidsintresse, utan det är ett måste, tyvärr, för att överleva. Det är inte så att, jag tror inte man ska vänta tills hon är redo. Det kan man göra med badminton eller bowling eller handboll eller något sånt. Simning måste hon kunna.
1: Jag vet, men du kan, hon måste
2: inte slänga i vattnet.
1: Nej,
2: absolut,
1: om vi har ett barn som älskar att bada och tycker det är kul, uppmuntra det. Säg så att du ska bada, punkt. Ja. Det är helt fel strategi. Ja, det är så man får att aldrig vilja bada mer.
0: Om hon gillar att bada redan så kommer det ju också, det kommer ju väckas, det kommer ju bli påmint om. När barnet kommer ner i vattnet och man liksom väl börjar, då kommer hon ju komma ihåg, just det här är ju kul. För det är ju kul att simma. Och då tror jag att hon, det kommer liksom komma av sig självt. Om man bara får en liten, jag säger absolut inte någon putt eller knuff. En liten dutt.
1: Du, Rebecca, får slänga på dig baddräkten och bada lite ofta med ditt barn, så att hon också vänjer sig med den miljön och ser andra simskolor och kanske tar med sig en putt, ta med henne och en kompis och gå dit och bada tillsammans.
2: Och Rebecca måste vara i vattnet. Det är superviktigt. Även om det är simskolan, tror jag att de uppskattade föräldrarna är i vattnet.
1: Ja, visst.
0: Vissa föräldrar.
1: Lycka till, hoppas att... Va?
3: Man kan också äta mjukglass efteråt.
1: Ja, exakt. Man fikar efteråt.
3: Simma först så blir det mjukglass.
1: Men gör det till en mysig, rolig grej. Man behöver inte säga att simma så får du godis. Utan man bara knådar in det att vi badar. Och sen så tar vi en mysig fika och så garvar vi lite. Och så vart det en härlig eftermiddag istället.
2: Vet du att det är det äckligaste jag vet? Barnfamiljer som äter mat i badhuset.
1: Men det finns en eller
2: blöta hamburgare som ska kräkas upp i rorsbarnen.
1: Lycka till. Hoppas att din tjej... finner sig väl i simskolan och tycker att det blir kul så småningom.
0: Verkligen.
2: Ja.

0: fantastiska faror i studien. Det betyder att han är en sån som kan komma att utmana sig tre saker på fem sekunder. Vi har vår lek kvar även den här säsongen.
1: Herregud, nu blir jag redan nervös och sett det.
0: Vi får se vem det blir som åker på den. Vi ska lägga tre saker på fem sekunder. Så vill du vara med, ring 020 314 314. Vi ska också få fantastiska faros fantastiska topp tre. Vad är rubriken?
1: Ja, men såklart efter den här underbara semestern vi har lämnat efter oss, så är det mina tre hotell X.
2: Oj, spännande.
1: Ja, det värsta som kan vara med, som finns på hotell.
2: Okej,
0: okay. Ja. Perfekt, jag längtar redan.
1: Ja, eller hur.
0: Vi får nyheter strax, klockan närmar sig åtta. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
4: Ja. Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
4: Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.

0: 6130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506130 kronor kan bli dina på fredag.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8. Här kommer Nyhets Jonas med senaste uppdateringen.
2: Ja, den börjar med att svenska försvarsmakten har lagt mer pengar än tidigare på att köpa ut personal de senaste åren. Enligt SSU la försvarsmakten 6 miljoner kronor på avgångsvederlag förra året. Det kan man jämföra med snittet mellan 2015 och 20 som låg på drygt 1 miljon kronor per år. 21 personer köptes ut av försvarsmakten förra året. Polen har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum. Det här skriver polska armén i sociala medier idag. Det har att göra med nya ryska attacker mot Kiev som gör att man alltså mobiliserar sitt luftförsvar i Polen. Och i Nordnorge har de haft en jordbävning i natt. Strax efter 11 igår kväll så kom det utslag på Europeiska seismologiska centret. De säger att det var en magnitud på 4,6 och ett epicenter väster om Örnäs. Det finns inga rapporter om skador. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är mycket moln i stora delar av landet. Molnigt och mulnigt, som jag vet att många tycker om när jag säger. Det blir regn i Uppland en hel del. Det kommer också vara mycket regn i allra nordligaste Norrland. Men stora delar av landet kommer få moln alltså. Och temperaturen någonstans mellan 10 och 20 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
4: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
3: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar nu som har träffat båda?
4: Du kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så kan jag tänka mig mycket.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja men god morgon, det är torsdag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
5: God morgon.
1: God morgon Nils Jonas.
2: God morgon.
1: God morgon fantastiska Faro.
5: God morgon.
1: God morgon Elin som är här och hänger istället för dansken.
6: God morgon.
1: Hej.
5: Ja man älskar det. Det är som down the memory lane. När jag började en gång för 10 år sedan. Då var Elin där som en boj i bukten.
1: Ja hon har varit här hela tiden. Bara att hon inte var här med oss på morgnarna. Men nu hon... kommer hon ibland
5: the och hänger. The presence of the Lord.
1: Verkligen. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpot än hörni 2000 kronor.
5: Är det sant?
1: Visst. Sen ska vi få fantastiska Faros fantastiska topp 3. Topp 3 hotell X.
5: Ja, det värsta man som finns på hotellrum.
1: Men, och, ja, och hotell, det hör sommaren till. Vet du vad som också hör sommaren till? Sven-Ingvars.
5: Oh,
1: det är svensk sommar på Mix Megapol. Hela augusti förstås.
5: Underbart.
1: Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi är med oss Fredrik på telefon. Hej Fredrik.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, är du god eller?
1: Underbart god är jag.
2: Bra! Då
0: blir man ju på så bra humör. Du ska vara med och läcka tre saker på 5 sekunder och vill vinna 2000 kronor. Så vem utmanar du?
1: Jag får väl ta Faro.
3: Alla killar säger jag. Jag får väl ta.
0: Ja.
4: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Ja, det är tre omgångar, ni vet. Vi börjar med Fredrik. Känner du dig redo?
1: Jajamensan.
4: Omgång 1.
0: På 5 sekunder, säg tre saker du aldrig skulle göra klockan 6 på morgonen.
1: Dansa, springa, krypa.
0: Fantastiska Faro, säg tre smeknamn du kan kalla din partner.
3: Gullis, baby, älskling.
0: Jaha, gullis.
3: Ja.
4: Gullis. Omgång 2.
0: Fredrik, säg tre djur som skulle vara bra busschaufförer.
1: Björn, varg och älg.
0: Ja, älg. Han sitter med sitt stora horn där, bara tar emot på sidan. Och fast det är kanske tjejälgen.
1: Jag tänkte på tjejälgen.
0: Ja, visst. Kun. Faro, säg tre saker du har googlat senaste dygnet.
3: Nej, du tänker inte. Fy fan vad ogrym. Här har jag en gräns. Jag har tillräckligt belastningsregister.
0: Okej, då är det match, Fredrik. Nu kör vi.
4: Omgång 3.
0: Fredrik, sista omgången. På 5 sekunder, säg tre saker du gärna äter i badhuset.
1: Glass, godis och frukt.
0: Och fantastiska Faro.
3: Ja.
0: Säg tre saker man ser i badhus.
3: Man ser fötter, man ser folk med badring och man ser badvakter.
0: Det gör man också. Elin är ju här istället för danskan och följer det här. Hur gick matchen?
5: Ja, oh, det gick väldigt bra för Fredrik.
3: Ja!
5: Han vann med 3-2.
3: Hur gick det för mig? Ja.
6: Bra, Fredrik.
0: Du vann mot fantastiska Faro och du får 2000 kronor.
1: Underbart.
0: Det är ingenting man tackar nej till, visst?
1: Nej, absolut inte.
0: Ja.
3: Nej, men det här var en setup.
0: Va? Ska du bli som Olof Lund?
3: Faro, säg tre grejer som du känns och som du haft i sommar på 4 sekunder. Typ. Bara...
0: Det är väl det lättaste. Fredrik, tusen tack för att vi får hänga med dig. Ha en underbar dag.
1: Samma.
0: Hej! Fantastiska Faros, fantastiska topp 3. Hotell X alldeles strax. Först Darin här. Klockan är 9 minuter över 8. God morgon.
3: God morgon.

0: Klockan är 11 minuter över 8 och lyssnar på Mix Megapol om vi har eventuellt nytillkomna lyssnare så här efter sommaren. Mm. Man kanske har tänkt att man ska byta radiostation, bra, kika runt lite. Man bara, men vad händer på Mix Megapol då? Då kan jag berätta att jag heter Gry Forssell.
1: Det här är NyhetsJonas.
0: I Göteborg har vi med oss
1: Halvtids Erik.
0: Och just det, vi är här alltid. Just idag är fantastiska Faro här också.
2: Ja, och jag är här lite från och till och till och från kan man säga.
0: Till vår stora glädje.
2: Ja. Och du, Jack in the box.
0: Du har som uppgift att alltid ta med dig fantastiska Faros fantastiska topp tre. Det är topp tre saker som du tänker på eller tycker om eller inte tycker om.
2: Det är topp tre.
0: Det är topp tre helt enkelt.
2: Det är topp tre helt enkelt.
0: Och det är den det är dags för nu.
2: Ja!

0: still. De har vaknat med Gry och Nyhets Jonas, men nu, och Halsis Erik, men nu är det jag som sitter vid rodret och tar över. Stanna bilen, kör in efter vägkanten, för nu händer det. Här kommer Faraos fantastiska topp 3 Hotell X. Vi börjar på tredje plats. Ni vet, man gör en bokning på internet. Du fyller i princip 16 sidor. Din mammas namn innan hon gifte sig, blodgrupp, var du senast var på semester, det är hur mycket information som helst. Sen står det där vid incheckningen och tänker att det bara är hej, välkommen, här ditt kort. Nej du, för då börjar det knappras på tangenterna.
1: Och det ska de?
0: Ja, vad knapprar de om? Ja. Vad är det de ska, du vet, det tar sånt, och det är mycket den här också.
1: Vad alltså, är det ni inte redan vet?
0: Ja, vad är det ni, vad kan ni möjligen få veta om mig som ni inte redan vet, som jag inte redan har fyllt i? Och så tar det jättelång tid. Och jag tänkte, ja, att det är inte som att jag ska in i liksom Pentagon. Jag ska in på ett hotell. Hur svårt ska det vara? Incheckningen, ja, nummer 3. Ja. Plats nummer 2. Jag ber om ursäkt för alla du som har en sån här konstig jävla manik hemma. Det är när man kommer in i hotellrummet och på liksom fotändan av sängen så ligger en så kallad sänglöpare. Ett ruffigt, ruggigt, äckligt tygstycke som ser ut som att det har samlat på sig skit under alla år och säkert aldrig någonsin tvättats. Och ingen vet vad man ska ha det till. Det går inte att ha som filt, för då är det som om man ligger och sover med en gardin bara på sig. Och man, det första man gör är att man tar av den och slänger den på golvet.
1: Yep.
0: Ingenting i ett hotellrum har legat på golvet mer än den där sänglöparen.
1: Prydnadskuddarna också.
0: Ja. Det är ingen som bara, jag viker ihop den här sänglöparen och lägger den i skåpet. Nej, den slängs på golvet. Den är ful och den fyller ingen funktion.
1: Ja, helt med dig, helt med dig.
0: Är ni redo för plats nummer ett?
1: Jajamän.
0: Det här är ett så sadistiskt, konstigt, jäkla fenomen. Och det här har jag också upptäckt finns i synnerhet på lite lyxigare hotell. Det är den frostade glasdörren till toaletten.
1: Ja, men vad är det frågan om?
0: Som dessutom i värsta fall, och många fall, inte har ett handtag, utan bara ett litet hål. Ja. Som att man har någon fetisch där man ska gå ut och äta en trevlig middag med sin partner. Sen går upp på termet och bara, älskling, jag sätter mig bakom glasrutan nu. Och då ska jag bedriva exorcism. Det sista du vill, du hör din partner efter en skaldjursplatå. Pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang. Bakom den där glasrutan.
1: Varför det gör de så? Varför har de badrum som
0: vet
1: är
0: vad?
1: Så?
0: Det fyller ingen som helst funktion.
1: Gärna precis bredvid sängen.
0: Ja, och i absolut värsta fall, då är det liksom glasruta ut i rummet också. Ja. Som att det ska vara lite lyxigt.
2: Det är alltid det, känns det som. Det är som att de har glömt att det behövs en vägg där.
0: Ja. Man måste alltså ta med en noise cancelling hörlurar och liksom.
1: Eller boka ett extra hotellrum som du kan smita till.
0: Ja, men det blir också konstigt med din partner. Bara, jag har ett extra hotellrum.
1: Ja, det är
0: ett bajsrum.
1: Där har vi dem. Topp 3 X med fantastiska faror och incheckning som tar 1000 år. Den konstiga sänglöparen och toaletten som inte har en riktig dörr.
0: Nej, frostade glasrutor är inte en toalettdörr.
2: Bra.
1: Välhuset. Tack ska du ha.
0: Ja, men du, det var det lilla. Jag hoppas att jag väglett Sverige.
1: Det har ju sannoliken. Vi ska alldeles strax berätta hur du som lyssnar på Mix Megapol kan göra för att vara med och tävla om över 500 000 kronor imorgon.
2: Wow.
1: Vinner man de pengarna. Vi lyssnar först på Lena Philipsson här, klockan är 7:15. God morgon.
0: God morgon.

0: Lena Philipsson hör på Mix Megapol och vi har fantastiska Faro i studion. God morgon Faro.
1: God morgon Gry.
0: Så här, vi har ju varje morgon innan klockan 7 så har vi ett quiz oss emellan. Det är dansken som brukar hålla i det, Elin idag, i och med att dansken inte är här. Det är ett quiz som är ett Google-quiz där vi ska försöka lista ut vad som är mest googlat sedan igår. Mm. Och så får vi poäng efter ett skitavancerat system. Och så tävlar vi för månad, vem som får flest rätt. Du fattar. Och så får man veta vad som är mest googlat. Och det var någon fotbollsnyhet med någon transferkille och Arsenal var inblandad i morse, var etta i morse. Mm. Så vi pratar mycket om vad som är googlat och så vidare. Så nu i tre saker på fem sekunder så dyker frågan upp. Säg tre saker har googlat senaste dygnet och du vrålar. Det tänker jag inte säga. Och då blir man väldigt nyfiken på, har du faktiskt googlat? Vilken är din senaste googling?
2: Säg nu.
1: Jag har googlat 1177.
2: Förstås. Klart att du har googlat.
1: Du har också skrivit 1177. Ja.
0: Varför? Du behöver googla det, du vill bara gå in.
1: Ja, det kan man tycka grejer. Ja. Men jag kände att här behöver jag lite mer information innan jag går in på 1177.
0: Vad har du för sjukdom nu?
1: Jag vet inte. Vad hade jag för sjukdom senast? Var det hjärtsvikt kanske? Eller skörbjugg? Skörbjugg kanske?
0: Har du haft det på riktigt?
1: Ja, skörbjugg har jag haft. Så det var nog att jag skulle se om det hade kommit tillbaka.
2: Hur kan du ha haft skörbjugg?
1: Ja, det sa läkarna också. De var så arga så inte klokt. Jag blev helt utskälld. Vet du vad jag fick för medicin?
0: Nej.
1: En apelsin om dagen.
0: Ja, bra.
1: Då men vi kommer inte skriva ut någonting annat för det. Jag tappade alla naglar. Det var bara ett varbölder.
0: Vad hade du... va?
1: Sen har jag googlat. Toblerone, flygande hundar, korvkiosk i Ockelbo. Tycker min Google-historik, det är ju mina memoarer. Jag kan bara ta all min Google-historik.
0: Du är fantastisk.
1: Flygande hundar och korvkiosk i Ockelbo.
0: Alltså ström.
2: Det är som man får höra nu.
0: Alltså verkligen.
2: Toblerone och korvkiosk.
0: Jo, jag lovade att säga att man ska få kunna vinna 500 000. Det är över 500 000. Det är 506 130 kronor i sommarvalvet.
1: Gud, jag trodde du var på 3 sekunder. Jag bara, det går fort.
0: 506 130 kronor kommer någon vinna imorgon. Man är med och tävlar om det genom sms-ordet vinn och skickar det till 72104. Det kostar 19 kronor ska man veta om man måste vara 18 år. Sen gäller det att svara då. Det ringer från dolt nummer någon gång efter klockan 2 imorgon. Man ska svara och kunna summan. Då får man vinna på sitt konto. Vilken grej va?
1: Jag blir helt svettig.
0: Bra.
2: Googla det.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får svensk musik hela vägen genom augusti, för det är svensk sommar. Fantastiska faror här. Kan du stanna kvar och representera Team Sweden i nyhetstestet alldeles strax?
1: Gry, jag gör som jag blir tillsagd. Det borde du veta vid det här laget.
0: Bra alltid, Erik. Då är du och jag mot faror då. Eller du och jag och faror mot varandra, menar jag.
2: Ja, men det ska bli jättespännande.
0: Vi ser fram emot detta. Klockan är med sig 8:30. God morgon!
1: God morgon!

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: 1 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.
1: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol och då får vi en uppdatering med NyhetsJonas.
2: Ja, men det är klart ni ska få. Den börjar faktiskt i Norge. Där hade de en jordbävning i natt. Strax efter klockan 11 så uppmätte det europeiska seismologiska centret minst 4 skall i Nordnorge väster om Örne. Ska ha uppmätt 4,6 på Richterskalan som starkast. Utbrottet av mässling i Sverige efter festivalen Urkult har lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig. Vaccindirekt säger igår att man hade en 450% i ökning av antalet doser jämfört med samma tid förra året. 21 fall av mässling med koppling till den här festivalen Urkult har hittills rapporterats. Och svenska försvaret har lagt mer pengar än tidigare på att köpa ut personal de senaste åren. SR rapporterar att Försvarsmakten la 6 miljoner kronor på avgångsvederlag förra året. Det kan man jämföra med ett snitt på 1 miljon kronor per år mellan 2015 och 2020. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Titta på väderkartan och så är det så där randigt igen i Sverige. Det är mulet på de flesta håll, hela södra Sverige och hela norra Sverige. Täcks av moln enligt SMHI just nu. Dessutom så fortsätter det att regna ordentligt allra nordligaste Norrland. Senare under dagen, ja, då ändras det lite grann. Det fortsätter att regna i allra nordligaste Norrland. Det är molnigt i södra Sverige, men då är det också molnigt i mellersta Sverige. Och det kommer fortsätta se ut så under dagens gång. Lite fler solchanser senare på eftermiddagen. Temperaturer någonstans mellan 12 och 21. Lista själv ut var. Vädret på Mix Megapol.
3: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
4: Nej, det gör du faktiskt inte.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
1: God morgon.
5: God morgon. God morgon Gry.
1: Så var med och representerar Team Sweden i nyhetstestet alldeles strax. Lyssnade du nu på nyheterna?
5: Det är klart att jag gjorde.
2: Säg en sak jag sa.
5: Att dina naglar växer när du får mens.
2: Ja.
5: Eller?
2: Grattis Team Sweden. Precis. Ja. Bra.
1: Perfekt.
2: Där satt en fara.
1: Imorgon kommer vi hänga med Jocke och Jonna.
2: Ja, vad kul.
1: De ska gifta om sig. De ska förnya sina löften på söndag. Det här ska direkt sändas på TV4 Play i en 12 timmars direktsändning. De kommer hit imorgon och hänger med oss med 8:30. Jättekul.
2: Jag ska fråga om de har synkat sin.
5: Du, hälsa Jocke från mig. För vet du vad han gör? Han älskar mig och jag älskar honom.
1: Jaha.
5: En lite oväntad vänskap. Men vi gjorde Fångarna på fortet ihop för 6000 år sedan.
1: Okej. Okay. Ja. Då ska vi hälsa honom. Dessutom kommer Ragge hit imorgon och då ska vi prata mer om våran, vi ska på fotbollsresa till London. Har du hört?
2: Fotboll. Förstår du vad kul.
1: Gå in och kolla på vårt Instagramkonto. Gry och morgongänget heter vi på Instagram. Och det måste vi prata mer om också, inlägget som är idag. Vi pratar om alla kompisar i gänget liksom, som om vi vore ett lag.
2: Just det.
1: Du Jonas blev slitvargen.
2: Ja, det tycker jag är rimligt.
1: Är det det?
2: Ja.
1: En slitvarg är den som aldrig slutar kämpa, någon som springer lite längre, jobbar lite hårdare och alltid ger allt för laget från första till sista minuten.
2: Jag är jätteglad att det är jag själv som har fått bestämma det här.
1: En person som kanske inte alltid får de stora rubrikerna men som laget aldrig skulle kunna klara sig utan.
2: Nej, så är det
1: slitvargen.
2: Ju.
1: Gå in och nominera din slitvarg som du har i ditt liv. Mm, kanske den vinner den här resan.
2: Och den måste inte, som jag har på den här bilden som vi har lagt ut, ha jättestort huvud.
1: Nej, nej.
2: Man kan ha normalstort.
1: Det kan man verkligen få ha. Nyhetstestet här direkt efter Miss Li.

0: Det här är Mix Megapol och varje morgon så får vi nyheterna varje hel och halvtimme med Nyhets Jonas. Så att man som lyssnare och lyssnar man på Mix Megapol så har man full koll när man kommer fram till var man nu är på väg. Eller om man ska vara hemma. Man får de viktigaste bitarna. Men så vill vi varje morgon också bara ha det här quizet. Det är, man älskar ett quiz.
1: Ja!
0: Ja, det är kul. Ja.
1: Och då man ångrar aldrig ett quiz.
0: Eller hur? Eller vad säger du, Erik?
2: Ja, nej, det är jättetrevligt tycker jag i vanliga fall. Det är det. Förutom i det här quizet då, när man får minuspoäng om man svarar fel. Det är lite lurigt alltså.
0: Gäller dock ej faro. Nej. Tillfälliga inhoppare får inte minuspoäng. Nej. Så där är det lättare att bara chansa hejvilt.
1: Jag får poäng för allt.
0: Du representerar Team Sweden. Ni leder stort så du kan vara helt lugn. Och det handlar då alltså om nyheterna som vi har hört idag.
3: Nu har det blivit dags

0: egentligen smartast i studion?
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som att ta med sig till kommande omgångar. Och den som svarar rätt flest gånger vinner omgången och kan i slutet av säsongen få ett fint pris av överdomaren. Och överdomaren, c'est moi. Gry, du vill säga någonting?
2: Jag undrar om det är så att Team Sweden vinner. Då är de ju ganska, för alla som har varit med och representerat Team Sweden var med och dela på priset.
1: Vet du vad, då var det så här att vi hade ett möte i tävlingskommittén och när Gullige Dansken då övergick till att vara deltagare i den här tävlingen, att vara Team Sweden, och då sa han att som betalning för att han får vara deltagare så kommer han ge alla i Sverige en present.
2: Okej, perfekt.
1: Det har han lovat.
3: Ja. Vi har alltså en dansk som representerar Sverige. Det här är spioneri. Ja, spionage! Jag vet.
1: Övriga tävlare, alltså som sagt, Faro representerar Team Sweden, god morgon.
3: Ja,
1: och
3: god morgon.
1: Erik, god morgon.
4: Hej, hej.
1: Här kommer quizet och det börjar med det här som jag berättade alldeles nyss om, att det har varit en jordbävning i norra Norge. Den var inte jättekraftig, utan jag sa att den uppmätte hur mycket på Richterskalan? Gry var snabbast.
2: 4,6.
1: Jajamän, 4,6. Bra jobbat. Jag berättade också
3: autism,
1: att det här var... att det här var väster om en stad i Nordnorge som heter vadå? Oh, det trycks och det trycks och det trycks. Team Sweden var snabbast.
3: En stad i Nordnorge?
1: Jag sa vad den hette.
3: Det var norr om den staden i Nordnorge.
1: Det var utanför den staden.
3: Ja, då, det är alltså då utanför Narvik.
1: Tyvärr inte.
3: Nej!
1: Rätt. Alltid Erik näst snabbast.
4: Örne.
1: Örne, vet du vad, jag sa det i förra nyhetssändningen.
2: Du sa Örnes först och sen heter... du ändrade till Örne och jag undrar vad du ville säga.
1: Den heter Örnes, men du kommer få rätt för det eftersom jag sa fel i förra.
5: Och det är ju ett ganska svagt, det är ett litet fel får man ju säga. Det är fara.
4: Örnes. Jag sa Örnes.
1: Och den sista frågan handlar om Försvarsmakten, för jag har sagt under morgonen att Försvarsmakten lägger mer och mer pengar på avgångsvederlag. Hur mycket, hur många miljoner kronor sa jag att försvaret la

0: många miljoner kronor sa jag att försvaret la.
1: Du, klappar. Ja, ja, ja, ja, säg frågan nu.
0: Hur många miljoner kronor sa jag att försvaret la på avgångsvederlag förra året? Det trycks, det trycks, det trycks. Och det är faktiskt så att Faro är snabbast.
1: 6 miljoner!
0: 6 miljoner kronor var det mycket riktigt. Och det betyder att du får en utslagsfråga. Utslagsfrågan är ju en fråga där svaret är en siffra. Allihopa inblandade, eftersom vi inte får någon minuspoäng till Team Sweden idag, så har alla fått varsin poäng istället. Utslagsfrågan, det är en sån där svaret är en siffra som vi inte har hört, och den som kommer närmast den siffran vinner. Och frågan är då, förstås, hur många kilometer är det fågelvägen mellan den här radiostudion där Faro sitter och Örnes i Nordnorge? Nu behöver du inte trycka, Faro.
1: I kilometer?
2: Säg inte högt, du ska skriva på en lapp. Här får du papper.
1: Ja, men jag ska säga kilometer.
0: Ja, hur många kilometer? Fågelvägen pratar vi då alltså.
2: Var ligger Örnes då?
0: Exakt,
2: Nordnorge,
0: det är som är frågan. Hur många kilometer bort ligger det? För jag kan säga att det är fler än en.
1: Och nej, gud, jag vet inte nu om jag hamnar.
0: Och det tänks
1: vid polcirkeln.
0: Kanske, vi får väl se hur långt vi har kommit. Jag ser att både Faro och Gry har skrivit på sina lappar. Har du också det gjort i halvtids, Erik?
3: Ja.
0: Då börjar vi med Gry. Vad står det på din?
2: 1300.
0: 1300 kilometer. Halvtids, Erik, vad står det på din lapp? Aha, pappa.
1: Nej, vad står det på lappen?
3: Ja, jag har slut på postitlappen, så jag har skrivit upp det på ett ägg här. Men det står 99 kilometer. Jag tänkte fel. Ja, jag skulle ha nya till.
1: Ja, och jag har sagt det.
0: Och vad står det? Det är... på Team Swedens lapp?
1: 683 kilometer.
0: 683 kilometer. Och det är ju... alltså, det är så lustigt. Det rätta svaret. 865 kilometer.
2: Team Sweden. Hur kan det vara så kort?
0: Det är inte lika långt som man kanske tror till just Örnes i Nordnorge. Man får väl säga att det ligger i södra Nordnorge.
2: Hur kan det vara så kort?
1: Det ligger strax utanför Oslo.
0: Det ligger i höjd med Jokkmokk.
3: Ursäkta Jonas, kan vi sluta med sådana här avståndskilometer?
1: Men vadå så kort?
3: Jag har jättesvårt för det.
1: Ja, jag,
2: grattis.
1: Vet du vad, jag upptäckte det halvtid. Det är 9 kilometer. Nej,
3: det är 99 kilometer svar.
1: Alltså, grattis, fy fan vad bra jag.
2: Tack snälla för att du kom hit den här morgonen.
1: Du, det var alldeles my pleasure.
2: Kom snart tillbaka, vi ska få Eriks klippfavoriter alldeles strax. Vi hänger kvar, vi lyssnar på Magnus Uggla först. Här är Mix Megapol, god morgon.

0: Magnus Uggla hör på Mix Megapol där vi nu vänder blicken mot halvtids. Erik undrar, vad har han hittat för favoritklipp som han vill dela med sig av? Eller som vi kallar det för, klippfavoriter. I'm touching sex. Och han klipper loss. Och klippen
1: handlar om vad som helst förstås. Eriks klippfavoriter. Ja, men vad roligt att vi är här igen nu i klippfavoriternas land. Jag har klippt loss tre olika saker idag. Vi ska börja med en hund som alltid skäller när den ser Olof Lund på tv.
2: Nej. Här skäller hunden Junior bara när han ser Olof Lund i tv.
3: Det är tredje gången han gillar inte Olof Lund i fotbollsmålen.
4: Det är klart att det är lite oroande, men å andra sidan, jag är van vid att folk skäller på mig. Och det positiva här är ju att Juniors skällande hör ju inte jag, utan det är ju mer något hus och matte får brottas med.
1: Olof Lund säger själv också att han gillar hundar egentligen och så. Fast man blir ju sugen också på att döpa honom till Olof Hund.
0: Såklart.
1: Efter den här nyheten då. Sen så nästa grej, det handlar om Carl-Jan Granqvist. Minns ni honom? Han är ju liksom så här inom matens värld och krögare och allt så. Han tycker ju mycket saker, Carl-Jan. Ni vet, när man är på restaurang så får man en sån här kort man ska betala. Då finns det, hur mycket vill du dricksa? 10%, 5%. 15%,
0: man slipper räkna ut själv nu. Vi som inte kan räkna matte, den säger själv. De frågar 10, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Perfekt.
5: Men man känner sig mer tvingad att trycka på någon av knapparna.
0: Jo, jo.
1: Ja, och det är det som Carl-Jan snackar om här. Vi lyssnar.
6: Så där, tänker jag 10% dricks då. Vad tänker du om det, Carl-Jan?
7: Aldrig i livet. Jag vill väl inte vara prostituerad och få betalt för att jag är hygglig. Det är pinsamt, äckligt att få dricks.
8: Kortterminaler med procentval har blivit allt vanligare och dricksförespråkare ser dricksen som ett sätt att visa uppskattning för den som gjort lilla extra. Men Carl-Jan Granqvist är inte en av dem.
7: Som gäst känner man sig obekväm om man inte trycker någonting. Det är väl inte restaurangens syfte. Det är att göra glädjen att gå dit.
1: Vad tycker vi?
0: Så att han är ganska sträng.
1: Ja,
0: men han är kul.
1: Först är ju perspektivet då, alltså där han är krögare, och då känner han sig prostituerad när han ska då liksom begära pengar från kunderna, så det vill han inte. Sen berättar han hur det är när man själv är restaurangkund då, hur det är att trycka på den där knappen. Han vill ju avskaffa dricksen helt då, men dricksen är också väldigt viktig för många som liksom har det i sitt arbetsavtal, att du får lön och så får du lite dricks och så också. Så att jag tycker man bör ändå prata vidare om det här, för jag tycker det känns, när man går fram i en bar, beställer en öl och så ska man dricksa 30% för det, bara för att man får ölen upphälld. Det tycker jag är lite, jag är emot det vill jag säga.
5: Jag tycker det sista som Carl-Jan sa, det är väldigt sant ju. Man vill ju att det ska vara bara glädje.
0: Ja.
1: Precis. Kommer ni ihåg i våras när vi pratade med hip-hip-gänget här om att de skulle ut på turné till hösten? Nu börjar hösten närma sig. Det är en månad kvar till den här Sverige-turnén drar igång. Och därför ska det nu bli en blast from the past från hip-hip här.
9: Ja, det som lät så här konstigt, det var ju Thomas Di Leva som vi spelade baklänges. Och tar man namnet Leva baklänges, då blir det ju avel. Och det yrkas ju inom travsporten, bland annat på Solvalla. Och när man hör valla, då tänker man ju gärna på det finska eposet Kalle Valla. Där man bland annat hittar Väinämöinen, en sagofigur med lustiga kläder. Och då är det alltså Thomas Di Leva som ska införa.
1: Då går man tillbaks till Thomas Di Leva där. Och med det så önskar vi trevlig torsdag, ärtsoppans högtidsdag.
0: Tack snälla Halvtids-Erik. Du lyssnar på Mix Megapol och det här du hör Halvtids-Eriks klippfavoriter. God morgon.
5: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ska alldeles strax ha en liten tävling med våra lyssnare. Vi älskar det, vi älskar att prata med våra lyssnare.
1: Jajamän.
0: Vi är världens bästa lyssnare. Morgonens första pratar vi med varje morgon innan klockan 7.
1: Mm.
0: Så är man uppe med tuppen, känner att man vill hänga lite, bara höra av sig, säga tjena, tjena. Man behöver inte ha någon mer på hjärtat än så. Så är det bara ringa, vi har 020-314-314. I morse så pratade vi med
1: Ulla Jönköping.
0: Ulla Jönköping. Hon var fantastisk. Och morgonens första lyssnare skickar vi ju Berocca till, multivitaminen.
1: Mm.
0: Som vi, finns både i tablettform och i brustablett. Så vi skickar den till morgonens första lyssnare. Så du som lyssnar vid den här tiden kanske ska ställa larmet lite tidigare och sätta på radion lite innan du hoppar i bilen.
1: Bra idé.
0: Ja, skaffa köksradio. Det är nice. Men det, vi funkar ju i smarthögtalaren också. Det är bara be dem spela Mix Megapol så löser det
1: sig.
0: Visst. Ser du.
1: Kolla, som vanligt. Goda råd från Gud.
0: Vi hänger med en hel timme till och ska vi ha en härlig tävling här alldeles strax. Och så ska vi få nyheter. Klockan närmar sig 9.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 9 och här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
2: Ja, den börjar i Krokoms kommun där man hittat en man skadad utomhus i natt. Han misstänks att ha blivit skadad med någon form av tillhygge. I samma byggnad där man hittade honom hittade man också en kvinna i 30-årsåldern. De ska ha haft någon relation och hon är nu gripen misstänkt för försök till mord, alternativt grov misshandel. Försvarsmakten lägger mer pengar än tidigare år på att köpa ut personal. Det har de senaste åren enligt en SR-granskning. Den visar att Försvarsmakten la 6 miljoner kronor på avgångsvederlag förra året. Det kan man jämföra med 1 miljon kronor per år i snitt mellan 2015 och 2020. Och efter utbrottet av mässling efter festivalen i Urkult, det har gjort att fler och fler personer vill vaccinera sig. Kedjan Vaccin Direkt säger att de har haft en 450% ökning av antalet doser jämfört med samma tid förra året. 21 fall av mässling med koppling till den här festivalen Urkult har rapporterats hittills. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det fortsätter att vara molnigt i Sverige och regnigt i de norra delarna. Nordligaste Norrland kommer få en hel del nederbörd även idag. Resten av landet mer moln. Det kan komma lokala skurar i Götaland. Och i övrigt alltså moln och muln i hela Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Jag tänker på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han svarade, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Om han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller kväll. Det har inte gått så bra för den killen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja men god morgon, då har klockan passerat 9. Halvtids Erik, är du redo?
5: Absolut, nu är öronen vässade och skarpa för att lyssna.
3: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Ja, men vi lyssnar ju på ljud som hör sommaren till och det gäller att identifiera ljudet och ringa in på 020-314-314. Ska man vinna 1000 kronor hos Claes Olsson? Det är inte så dumt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, ska vi lyssna på dagens ljud då?
2: Ja, tack.
1: Det är tryck i pipen. Aha. Kan vara en ledtråd. Vad säger ni då då?
2: Vad bra, ska jag gå till läkaren.
1: Man kan både busa och vara praktisk med det här.
2: Ja, okej,
1: vad bra. Ring om du tror att du vet vad det är för ljud. 020 314 314.

0: andetag. Klockan är 8:05 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, hur låter sommaren egentligen? Den kan låta så här. Oj, vad stilar, hör ni?
2: Ja, okay. Ja,
0: det är många som ringer och tror sig veta vad det här är för någonting. Och vem, vi har med oss Linn på telefon. Hej Linn!
3: Hej!
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Ja, men tack snälla.
0: Vad tror du att det här är för sommarljud?
3: Jag tror att det är en vattenslang som sprutar ut massa vatten.
0: Ja, men visst är det ju det. Så vattenslang med ett munstycke. Ja! Alldeles riktigt. Grattis!
3: Tack!
0: Har du trädgård? Har du vattenslang?
3: Nej, jag har en uteplats. Men ingen trädgårdslang.
0: Nej, men jag fattar. Du får ett presentkort hos Clas Ohlson på 1 000 kronor. Så frågan är, vad sommar fixar du med så här inne i det sista?
3: Ja, det måste väl kanske bli lite nya blommor. Höstblommor kanske.
0: Fint. Ja, det är fint med höstblommor. Vad tänkte du på, Jonas?
2: Jag tänkte om du har någon granne kanske som behöver få sig en liten dusch.
3: Ja, men det kan jag måste till.
2: Ja, perfekt.
0: Erik, hur många vattenslangar har du? Oj, vänta, ett slag på din mick. Vänta, vad sa du? Förlåt.
4: Jag har bara en på framsidan, men det är ju min 2-årige son Matteos favoritredskap ute i trädgården. Han står ibland och sprutar rakt in i huset med den vattenslangen. Så det är lite så stimmigt.
0: Ja, men, Linn, grattis till ditt presentkort. Du får använda det hur du vill på Clas Ohlson.
3: Ja, men tack snälla. Det ska jag absolut göra.
0: Bra. Tack för att vi får hålla dig i sällskap. Ha en bra dag!
3: Hej,
0: hej! Nytt ljud, ny chans att vinna presentkortet imorgon här på Mix Megapol. Det är svensk sommar hela vägen till genom augusti förstås.
2: Ja visst.

0: Mix Megapol, där vi har ett sommarvalv. Gud, jag är så uppe i varv så jag kan inte prata. Vi har ett sommarvalv som öppnas imorgon eftermiddag efter klockan 2 någon gång. Man har på sig till 2 var med att tävla.
1: Just det.
0: Men hur tävlar man, Erik?
2: Då skickar du ett sms till 72104, där skriver du ordet vinn. Och sen så gäller det att du har telefonen laddad och redo. På fredag kan du bli uppringd och då ska du uppge det korrekta beloppet som finns i sommarvalvet.
0: 506 130 kronor, tänk att någon kommer vinna det imorgon.
1: Otroligt spännande.
0: Ja. Så vill du ha chans att vinna pengarna så se till att vara med och tävla. Du har en liten stund på att bestämma dig. Det är alltså imorgon som någon kommer få de pengarna.
1: Mm, hur ska det gå?
3: Det går en vind över vindens säng. Det fladdrar.

0: Här är Mix Megapol, det är svensk sommar. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
0: Imorgon är det full fart i det här programmet. Vi kommer hänga med Ragge, vår kompis som hängde mycket med innan sommaren, prata fotboll.
1: Ja,
0: vi ser på fotbollsresa nämligen.
1: Just det.
0: Och tips till dig som lyssnar nu, gå in på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget och läs där hur man gör för att vinna det.
1: Mm. Imorgon drar ju Premier League igång.
0: Grattis.
1: Ja, tack.
0: Vi fick ett DM apropå fotboll till dig som vi kan ta upp i vår podcast.
1: Nej då.
0: Nej, det här är en som vill ha, typ, lustigt nog, vill veta saker. Vill ha tips från dig.
1: Se där! Åh nej. Jag som så gärna säger vad jag tycker.
0: Nu efter klockan slår 10 så när vi är klara med radion så har vi en podcast som heter Kvartsamtal med Gry och morgongänget där vi sitter och pratar 15 minuter till. Ingen reklam, ingen musik och så bara pratar vi. Där kan vi ta upp det DM-et.
1: Okej.
0: Det är väl en jättebra idé.
1: Det tycker jag var en av de bästa idéerna jag har hört de senaste minuterna.
0: Imorgon kommer också Jocke och Jonna Lundell hit.
1: Det blir så kul.
0: På söndag ska de gifta om sig i direktsändning. Stort pompa och ståt. Livesändning i 12 timmar. Mm. Det här bröllopet ska bevakas som vore ett kungabröllop. Och
1: ja,
0: de hinner sladda in här på imorgon bitti också. Kommer vi klockan 8.
1: Perfekt.
0: Verkligen. Vi är med till 10 precis som vanligt ju förstås.
1: Ja, förstås. Ja.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på still!
3: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

6 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: här är Mix Megapol, Molly Hammar innan dess, Mauro Scocco och härlig blandning. Härligt också med glada nyheter, Alma Shapiro, god morgon.
1: God morgon.
0: Berätta något glatt för oss.
1: Självklart. Jag har letat fram två glada nyheter som gör morgonen lite härligare.
2: Vad bra.
1: Ja, en av de här nyheterna kommer från Salems kommun som har satt upp färgglada så kallade vänskapsbänkar för att minska ensamhet och få fler att börja prata med varandra.
2: Hoppa.
1: Ensamhet är ju någonting som drabbar människor i alla åldrar och det här ses som ett växande folkhälsoproblem. En av dem som redan har fått en ny vän, det är Noelia som träffade Vera från New York på de här bänkarna.
2: Oj.
1: Och politikerna bakom satsningen hade egentligen velat se mer fokus på bänkarna där man faktiskt kan slå sig ner och börja prata med varandra.
0: Mm.
1: Sen så åker vi till USA. Thales de Sousa, han växte först upp i ett fattigt område utanför Rio de Janeiro. Men sen flyttade de till USA. Han började jobba på Wendy's. Och hans chefer såg potential i honom. De befordrade honom och sen sa de att du måste gå i skola, vi betalar för ditt college.
2: Wow. Mm.
1: Ja. Nu har han spenderat sina 3 år på college. Han har sökt vidare, kommit in på Yale. Fullt stipendium, allt betalt. Och han säger att allting började med att någon trodde på mig. Så nu vill han ge tillbaka och visa att ens bakgrund inte behöver avgöra hur långt man kan nå.
0: Det var väl fantastiska nyheter. Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Och du som lyssnar, om du har några glada nyheter du tycker Alma ska ta upp, hör av dig med dem. studion@mixmegapol.se eller DM oss via vårt Instagramkonto. Jag har sett fina tygpåsar som står Mix Megapol på.
1: Ja!
0: Har man en glad nyhet så kanske man kan få en sån.
1: Jajamän.
0: Som tack.
1: Ja.
0: Ja. Här är Freestyle.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har ett sällskap till 10 som vanligt. Jag heter Gry Forssell.
1: Det här är Nyhets Jonas.
2: Jag heter Halvtids Erik.
0: God morgon.
1: Hej.
0: Hej.
3: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, den som tar över studion när vi är klara. Det är Erik Wedberg, hej.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad hittar du på idag då?
1: Ja, vad hittar jag på idag? Min dag började lite dåligt. Det är, vi har en tjuv på jobbet. Någon har stulit min frukost ur kylen här.
2: Nej!
1: Ja, jag vet. Andra gången det sker efter semestern dessutom. Jo, och då har jag ändå satt mina initialer på alltihopa.
0: Halvtids Erik, lägg av och ta hans mat.
2: Ja, förlåt Erik. Det ska inte hända igen.
1: Det var så. Och då hade jag ändå, i och med att det hade hänt en gång förut, så tänkte jag lägger till en lapp under själva mackan. Så på mackan har jag skrivit EW, mina initialer.
0: Jo,
1: då kan man tycka, ja, precis. Men under satt också en lapp där det stod: köp din egen macka, tjuvjävel. Men va? Det hjälpte inte.
0: Nej. Men har jag en exakt likadan? Vi har ju inte tjuvar här, det måste vara något missförstånd.
1: Ja, men ingen har mina initialer. Ingen, jag fattar inte. Eller om någon har städat bort det kanske. Jag vet inte, det kan vara den också. Så. Hur som helst, tråkigt var
0: det. Det måste vara något missförstånd.
2: Man kan också tolka det här EV som eventuellt din macka. Och sen kan det också vara så att tjuven har grav dyslexi. Så den där lappen under, det tycker han bara: ja, tack för att du tog den här mackan, sen slipper ligga här och skräpa. Kanske han tyckte det stod.
1: Okay,
2: det
1: kan vara så. Kan han på något sätt ha stulet mackan från mig, från Göteborg, Erik?
2: Ja, det är så det låter verkligen.
0: Du, vi har yoghurt och macka.
2: Alltså, man vet inte, det kan vara så.
1: Tack för att jag får renovera.
0: Imorgon hänger vi med Jocke och Jonna. Vi ska också fortsätta försöka tävla ut vår resa till London.
2: Ja!
0: Så häng med oss från 6 till 10 varje morgon här på Mix Megapol. Gry och morgongänget heter vi på sociala medier.
1: God morgon.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar, Erik Wedberg här. Inte bara Thomas Ledin är på gång, utan även introtävlingen 10 000 kronors mixen strax. Nu är klockan 10.
1: Och nyheterna börjar med att en man i 20-årsåldern misstänks ligga bakom tusentals kriminella annonser i krypterade appar. Han är nu häktad misstänkt för 3 fall av stämpling till mord. Polen har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter de ryska attackerna mot Ukraina i natt där minst 5 personer dödades. Och flera användare upplever problem med storbanken SCB. Störningarna som rapporterats är bland annat svårigheter att föra över pengar och logga in i appen. Och vad som orsakat det här är oklart. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket. Ostadigt väder väntar överallt i hela landet idag som det ser ut. Södra halvan får växlande molnighet varvat med skurar mellan 15 och 20 grader. Norra halvan av landet får mer ihållande regn på vissa håll i alla fall. Och så är det orange varning utfärdad i södra Norrbotten där i Bodentrakten. Risk för översvämning där. Övriga områden där i norr får växlande molnighet, regnskurar och mellan 12 och 18 grader. Svensk sommar på Mix Megapol, då sjunger alla på svenska och så ska vi tävla introtävlingen 10 000 kronors mixen strax. Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. Vill du vara med så ringer du 020 314 314 och du gör det nu.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Drygt 10 över 10 och vi tävlar.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Fyra gånger varje dag i augusti månad kan du vinna 10 000 kronor i denna introtävling. Efter klockan 7 hos Gry och morgongänget, sen efter klockan 10 och 1 hos mig och sen efter klockan 4 hos Madde och Robin. 020 314 314 är numret. Jag har med mig Sofie Karlsson. Är du tävlingssugen?
2: Ja, men gärna. Får sambon vara med här i bakgrunden och hjälpa mig?
0: Klart sambon får vara med. Vad heter sambon?
3: William.
0: Då har vi Sofie och William alltså i Karlshamn. Sex låtintron kommer jag spela upp. Det går väldigt snabbt och det gäller att säga artistens eller gruppens namn då innan själva klippet tar slut. Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. Är ni redo, Sofie och William?
2: Jajamän.
0: Kommer låtarna här.
2: Lady Gaga.
0: Lady Gaga hörde jag där. Depeche Mode, prata lite tydligare.
2: Miss Li.
0: Men at work. EJ kom lite. Ja, vi går igenom facit här. Lady Gaga hör jag först där, det är rätt. Tillsammans med Bradley Cooper. Sen var det Depeche Mode, också rätt. Miss Li var rätt också. Sen var det tyvärr miss på Bad Wolves. Man at Work satte ni. Sen sa ni EJ, men ni sa det lite för sent. Fyra rätt räknar jag till. Hur många rätt fick då Gry Forssell? Hon är ju ett S den där Gry, alltså. Hon fick alla rätt den här gången. Så tyvärr miss då Sofie och William.
2: Ja. Ja, men det är så.
0: Väl kämpat, bra jobbat. Tusen tack för att ni lyssnar på Mix Megapol. Ha en jättebra dag nu.
2: Ja, men detsamma. Tack så mycket.
0: Och nästa chans att vinna 10 000 kronor, det är som sagt redan efter klockan 1.

Ja, vädermässigt känns det lite som att hösten knackar på i landet idag. Men på Mix Megapol är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Vi kör på augusti ut. Stort tack för att du lyssnar på oss.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska som sagt. Igår avslöjade ju Gry Forssell och NyhetsJonas att de återigen ska vara med på spåret i år. Kul det! Tredje gången gilt hoppas jag på där så att de vinner alltihopa också. Två andra som tävlar för första gången där, det är Kai. De ska också vara med. Alltså bandet där som vann Mello. Fast egentligen så är det bara Ai som tävlar. Axel och Jakob, Kevin han är inte med. Hoppas de kallar sig AI i tävlingen. Jag ska spela alla tre för dig här om en liten stund och så blandar jag dem med en klassiker från Carola och ny musik från Ida Lova.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Åren måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här, tänkte på en grej. Vi importerar många ord och uttryck från engelska språket. Ett vi inte anammat, det är det här man kan kalla sin älskling för honey. Det skulle bli rätt konstigt på svenska. Har du kallat din partner för honung någon gång? Det är honungens dag idag, läser jag i temadagskalendern. Det var därför jag kom att tänka på det. Jag ska kalla min tjej för honung. Det är ett stort frågetecken hon kommer se ut som då.

Imorgon öppnar vi dörren till sommarvalvet på Mix Megapol. 506 130 kronor kan du vinna då, men du måste anmäla dig till tävlingen för att kunna få det där samtalet från vinnarambassadören. Smsa VINN till 72104, så skicka ett sms med ordet VINN i till 72104, så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Vinstsumman måste du också memorera ifall du får samtalet imorgon eftermiddag. 506 130 kronor kan du vinna.

0: gamla låtar. Du hör både och här på Mix Megapol. Och nu när det är svensk sommar kommer alla på svenska dessutom. Senaste från Ida Lova där, Rock'n'rollen heter den. Bra låt. Mer ny musik får du höra senare. En av Molly Hammars låtar tänkte jag då. Och vill du få den där känslan av att stå på en sommarkonsert där tempot växlar från snabbt till lugnt och folk som för plockar fram en tändare som man står med utsträckt arm och vajar fram och tillbaka med i luften. Ja, då har jag en Gyllene Tider-låt som passar perfekt för det.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså, jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Här börjar vi med att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% och man flaggar samtidigt för att det kan komma en höjning senare i år. Och nu vid terminstarten så trädde mobilförbudet i skolan i kraft. En rektor i Östersund varnar för ökad risk för fejkmobiler. Han säger att förekommer att högstadieelever lämnar ifrån sig en gammal telefon på morgonen och sen fortsätter använda sin vanliga mobil under skoldagen.
0: Tack för det, en titt på vädret. Det blir ostadigt i stort sett överallt idag. Södra halvan av landet får växlande molnighet, varvat med skurar, och mellan 15 och 20 grader. Kan klarna upp lite mer framåt eftermiddagen, kvällen. Norra halvan av landet får mer ihållande regn på vissa håll, och så är det orange varning utfärdad i södra Norrbotten, där i Bodentrakten, risk för översvämning där. Övriga områden i norr får växlande molnighet, regnskurar mellan 12 och 18 grader. Mix Megapol på radion som sagt, och när det är svensk sommar sjunger alla på svenska. En riktig så här gunga tändare i luften på konsertlåt med Gyllene Tider får du höra om en liten stund. Här är Victor Lexell.

0: Om man blundar när man hör den här Gyllene Tider-låten så kan man riktigt se ett publikhav framför sig med uppsträckta händer och tändare som vajar i luften. Mix Megapol hörde de på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ja, man klarar sig sällan helt själv i livet. Det är gött med lite hjälp emellanåt. Vem är din trogna målvakt som räddar dig när det liksom skiter sig? Eller kaptenen som alltid tar tag i saker och tar ansvar sådär? Varför inte visa lite uppskattning till en sån person och nominera dem på Gry och morgongängets sociala medier? Då har ni nämligen chansen att få hänga med oss på en galen fotbollsresa till London och uppleva Premier League på plats där. Vinnaren bestämmer själv vem som får följa med, och man har också chans att vinna Stryktipset TV-kit så att fotbollslördagen där hemma liksom kan maxas framför TV:n. In på Gry och morgongängets sociala medier vet jag och tagga din lagkamrat och var med och tävla i den här tävlingen. Tänk om ni vinner och får åka till London. Vilken grej!

0: Molly Hammar med ny musik på Mix Megapol. Ängel heter den här låten. I höst släpper hon sitt första så kallade fullängdsalbum. Dessutom blir det turné i Sverige, Norge och Finland. Och ett tips där till dig, kolla in Molly om du kan. Hon är skitbra live alltså. Hon är rätt, vad ska man säga, filterlös i sitt mellansnack också. Vilket är väldigt kul då. Augusti ut är det svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Så ja, en dag som den här när det är ostadigt väder i typ hela landet, kan du ändå känna solen värma om du fortsätter att ha oss på radion.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka VINN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Svensk sommar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Jag såg att Prince Harry ska flytta tillbaka till Storbritannien nu med sin Meghan. Vart lite lugnt med kungaskandaler i sommar får man väl säga. Svårt att spöa Norge på den fronten i och för sig senaste tiden där med både bonusprins och Epstein-mail och vad det nu varit där. De är inte direkt såta vänner, Harry och William, kungabröderna där, eller prinsbröderna. Får se om de lyckas reparera det. De kanske ska konsultera bröderna Gallagher i Oasis. De blev ju sams, men frågan är om det är en bra idé. Eller om de vill ens. Ja, det hade varit kul om de blev lite mer som Gallagher-bröderna i och för sig. Det skulle leda till skandaler om inte annat.

Vi fyller alla härliga sommardagar med musik på svenska. Och de regniga också. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

chansen att vinna pengarna i det sista sommarvalvet för säsongen. Imorgon öppnar vi dörren och tävlar ut 506 130 kronor. Det går fortfarande jättebra att anmäla sig till tävlingen. Smsa ordet VINN till 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och minst 18 år måste du vara för att tävla. 506 130 kronor tävlar vi ut här på Mix Megapol imorgon eftermiddag.

0: Har du, likt Orup, regn hos dig idag, ja då är du inte ensam. Ostadigt väder i stora delar av landet idag. Mer om det i vädret senare. Glada nyheter också på gång. Det ger vi dig varje dag, flera gånger om dagen här på Mix Megapol. Se det som en motvikt till de vanliga nyheterna som ju kan handla om, ja, hemska saker ibland. Då kan man behöva väga upp det lite. Efter 12 sen så ska jag berätta om en riktig turgubbe. En student som bokstavligen fann guld när han grävde i marken. En rätt otrolig historia faktiskt där.
1: Jag är en bo som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: idé.
1: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är snart 12.
2: Här börjar vi med att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% och man flaggar samtidigt för att det kan komma en höjning senare i år. Och nu vid terminstarten så trädde mobilförbudet i skolan i kraft. En rektor i Östersund varnar för ökad risk för fejkmobiler. Han säger att förekommer att högstadieelever lämnar ifrån sig en gammal telefon på morgonen och sen fortsätter använda sin vanliga mobil under skoldagen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det är ostadigt väder i hela landet idag i stort sett. Och södra halvan får växlande molnighet varvat med skurar mellan 15 och 20 grader. Norra halvan av landet får mer ihållande regn på vissa håll i alla fall. Och så är det orange varning utfärdad i södra Norrbotten i Bodentrakten. Risk för översvämning där. Övre områden i norr får växlande molnighet och regnskurar. Och det blir mellan 12 och 18 grader i norr. Mix Megapol på radion. Svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Glada nyheter strax, för det är en riktig 90-talsklassiker. Jag älskar den här låten. Pontus Amerikanerna med God morgon Columbus.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Klockan är 10:10. Kör vi glada nyheter. Och dagens glada nyhet handlar om guldfeber i Belgien. En ung byggarbetare i staden Dendermonde utanför Bryssel. Han fick, får man säga, sitt livs överraskning under ett pass i, jag tror det var förra veckan faktiskt. Kobe Phillips heter han. Han är student, jobbar extra, höll på bila i grunden på ett gammalt bryggeri. Och så tyckte han, vad är det där som glimmar där nere? Är det någon mynt eller någonting sånt? Han trodde det rörde sig om ett så här vanligt en-euro-mynt. De är lite guldiga liksom. Men så tittade han närmare och såg han att en hel jädra guldtacka hade fastnat på spetsen av hans borr. Så de ringde polisen. Kom dit. Vad hittade de? 40 guldtackor hittade de. Över 4 000 guldmynt. De tror att den här skatten har ett värde på 10 miljoner dollar. Kan du räkna om det till kronor, typ gånger 10? Det här guldet har de nu flyttat till en hemlig plats. Och så håller myndigheterna på att utreda vem som faktiskt äger den här bryggeritomten då. Så man kan hitta en ägare av pengarna också. Flera personer har redan hört av sig och hävdat att liksom, ja, det är min skatt där. Vi får väl se helt enkelt. Själv hoppas jag att den här studenten Kobe då, att han som hittade det här får större delen om inte annat, som hittar lön. Då blir det antagligen annat än nudlar på menyn för Kobe. Du, tipsa oss gärna om dina glada nyheter på studion@mixmegapol.se.

Snabb påminnelse om att det är imorgon vi öppnar dörren till sommarvalvet på Mix Megapol och där kan du vinna över 500 000 kronor. Vill du vara med i tävlingen skriver du vinn i ett sms och så skickar du det till 72104. 19 kronor kostar en anmälan och du måste vara minst 18 år för att tävla. Den exakta vinstsumman imorgon är 506 130 kronor. Du kan alltså vinna 506 130 kronor när sommarvalvet öppnas här på Mix Megapol imorgon eftermiddag.

0: Vad bra att finna den här låten. Nya med Peg Parnevik och Simon Superti. Spelar ingen roll på Mix Megapol. På lördag är Peg tillbaka i Dåliggöring förresten. Vill du vinna 1000 kronor från Prime kan du vara med i tävlingen Vart är du på väg? Det är dags för den snart här. Du kan anmäla dig på mixmegapol.se eller så ringer du mig på 020 314 314. Det kan du göra direkt. Vi ska köra här om en liten stund. Jag har en minut på mig att gissa vart i sommarsverige du är på väg. 020 314 314. Ring in och var med och tävla, vet jag.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh. Whitney Houston.
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, då sjunger alla på svenska. Erik Wedberg här, klockan är 21.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Presentkort från Preem på 1000 kronor kan du vinna i tävlingen Vart är du på väg? Anmäl dig på mixmegapol.se eller ring 020 314 314. Vi går till telefon. Hallå, välkommen till Mix Megapol.
2: Hej Erik, det här är Anna.
0: Hej Anna, var ringer du från?
2: Ja, det kan jag inte säga då.
0: Nej, det är hemligt. Okej, men då håller vi det hemligt där. Men du vill vara med och tävla i alla fall.
2: Ja, men det vill jag.
0: Kanon, då har du chans att vinna 1000 kronor om jag gissar rätt vart du är på väg då, eller vart du är någonstans. Gissar jag fel vinner ändå 500 spänn där, Anna, så du går inte lottlös.
2: Spännande.
0: Och jag har en minut på mig att ställa massa frågor. Är du redo?
2: Ja, men jag är redo.
0: Ja, då kör vi på en gång här, vet du. Då. Är det i Sverige någonstans vi ska, brukar jag börja med att fråga?
2: Ja, men det är i Sverige.
0: Det är i Sverige. Är vi i norra, mellersta eller södra Sverige?
2: Ja, men mellersta södra.
0: Mellersta södra. Är det vid kusten någonstans?
2: Ja, jag har kört vid kusten i alla fall.
0: Du har kört vid kusten i alla fall. Västkusten eller östkusten?
2: Västkusten.
0: Västkusten. Vet du vilket landskap det här stället ligger i?
2: Halland måste det väl vara.
0: Halland är superbra. Är det en stad vi ska till förresten?
2: Ja. Ja, det är det.
0: Ja,
2: eller
0: okay.
2: Den
0: här byn. By är det snarare. Okej. Är det känt för något speciellt den här byn?
2: Ja, det är ju rätt känt.
0: Och då får du säga för vad också?
2: Ja, för shopping.
0: För shopping. Ja, jag tror jag var där i somras faktiskt. Kan det vara så att det finns ett väldigt stort varuhus där?
2: Ja.
0: Ja då. Då är du långt ifrån ensam om att jag gissar att det är Ullared som är slutdestinationen.
2: Ja, det är det.
0: Ja,
2: det var det.
0: Ja, jag var där i somras jag också.
2: Och jag är så taggad. Jag ska upp och träffa min syster här och sen ska vi åka till Carola och se henne i Babystrand ikväll.
0: Ja, men ni har ju en drömdag och kväll framför er då.
2: Ja, men det har vi. Jag är så taggad och pepp på detta.
0: Alltså, vad kul, Anna. Och ännu roligare är att du nu vinner ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller inte, varför inte glassbåtar hos Preem, så att du får en bättre resa.
2: Åh, vad roligt.

0: På en bättre resa.
1: Vad roligt.
0: Tack
1: så mycket.
0: Jag är så glad. Bra Anna, hälsa syrran. Grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack snälla.

0: Snart har du chans att vinna 10 000 spänn här på Mix Megapol igen. Introtävlingen där alla rätt eller fler rätt än Gry ger vinst. 10 000 kronors mixen heter den här tävlingen. Vi tävlar efter klockan ett igen. Och så fortsätter alla sjunga på svenska.
1: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
2: Va?
1: Det var skitjobbigt när jag träffade Phil Collins som av oklar anledning ligga på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara på honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Hoppas du har en bra torsdag. Klockan är 1.
1: Här börjar vi med att nationella bombskyddet är på plats i Märsta i ett villaområde där man undersöker ett misstänkt farligt föremål. Enligt TV4-nyheternas uppgifter så rör det sig om en misstänkt termosbomb. Sommarens värmeböljor har kostat minst 14 000 personer livet bara i Tyskland. Det är en rekordhög siffra enligt myndigheter där. Orange och gula varningar för höga flöden och översvämningsrisk gäller fortsatt i östra Norrbotten där regnet har vräkt ner de senaste dagarna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, ostadigt väder i hela landet idag. Södra halvan får växlande molnighet varvat med skurar och någonstans mellan 15 och 20 grader. Norra halvan av landet får mer ihållande regn på vissa håll i alla fall. Det är orange varning utfärdad i södra Norrbotten där i Bodentrakten. Det är risk för översvämning efter mycket regn där höga vattenflöden och så vidare. Övriga områden i norra halvan får växlande molnighet, regnskurar och ja, det blir mellan 12 och 18 grader någonstans där. Mix Megapol på radion som sagt. Här sjunger alla på svenska nu när det är svensk sommar. Vanligtvis kör vi ju den perfekta mixen och är du en hejare på den och är bra på låtintron dessutom, då kan du vinna 10 000 kronor av mig här om en liten stund. Ring in på 020 314 314 för att tävla i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? 020 314 314 är numret till Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Då kör vi tävling igen då. Fyra gånger varje dag i augusti kan du vinna 10 000 kronor i den här introtävlingen. Klockan 7 hos Gry och morgongänget, sen klockan 10, 1 och 4 också. 020 314 314. Fredrik i Vedevåg, är du tävlingssugen?
2: Ja, det är klart.
0: Gött det! Sex stycken låtar jag ska spela upp för dig här nu då.
2: Okej.
0: Det går väldigt snabbt. Du ska säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Och sätter du alla sex låtar eller fler än Gry, ja då vinner du 10 000 kronor.
2: Ja, toppen.
0: Så funkar tävling. Är du redo?
2: Ja då, det ska väl vara.
0: Då kommer låtarna här, vet du.
2: Ja. Whitney Houston.
0: Whitney Houston.
2: I wanna dance with somebody.
0: Det räcker med artisten.
2: Det är Alphaville.
0: Alphaville.
2: Oh. Nej. Nej.
0: Går så snabbt och så missar man en.
2: Ja, det gick jättesnabbt. Ja, fasiken. Jag har varit fast på den där.
0: Vi går igenom facit här, Fredrik.
2: Ja, tack.
0: Whitney Houston satte du. Det var bra.
2: Japp.
0: Sen kom Smash Into Pieces.
2: Ja.
0: Sen var det Alphaville. Den fixade du. Efter det var det Black Eyed Peas.
2: Ja, det
0: så var det Phil Collins.
2: Ja.
0: Och sist Alan Krauss.
2: Ja, en... älskar
0: ju
2: den låten.
0: Ja, den är så fin där i natten.
2: Ja.
0: Två rätt fick du, Fredrik Gry Forssell. Ja. Hon lyckades pricka fem rätt den här gången.
2: Ja, hon är ju grym. Det är... Så är det ju bara.
0: Det är ju det hon är, alltså. Det är svårt att slå. Men du, Fredrik, väl kämpat som jag brukar säga. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ja, alltid. Tack ska du ha.

du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. 20 augusti idag. Vi är inne i den där perioden på året då de två stora folksporterna, publiksporterna, fotboll och hockey liksom möts. Och båda pågår samtidigt. Imorgon startar ju Premier League, vet jag. Och så vet jag att det är mindre än en månad till SHL drar igång. Hockeyälskarna sitter som på nålar. Men längtar man ihjäl sig så finns ju försäsongen som är igång. Ikväll är det klassikermöte i Leksand Färjestad, såg jag. Vissa matcher sänds på TV4 Play. Det känns lite tidigt med hockey i augusti, tycker jag. Sätta sig i en ishall när det är 20-25 grader ute. Men längtar man så längtar man.

0: Maja Ivarsson på Mix Megapol som går i mål med Digilo-turnén nu i helgen och spelar i Gävle imorgon och sen avslutas allt i Stockholm på lördag. Sen är sommarturnén över där. Men här i radion så är det svensk sommar augusti ut kan jag säga och då sjunger alla på svenska. Innan Maddo och Robin tar över klockan 2 så lovar jag att spela massa bra musik för dig från till exempel Ted Gärdestad och Gyllene Tider.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Och alla pengar som jag haft, de lät jag gå i vänners lag.
0: Och det här är originalet.
2: För allt det onda som jag gjort,

0: 15.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

artister så ska nu Timbuktu börja skådespela, eller han har redan gjort det, han har spelat in filmen. Premiär i snart tror jag, eller hos någon gång i alla fall, innan vi lyfter det där. Jag såg någon affisch på stan för ett tag sedan. Kul det! Det är svensk sommar på Mix Megapol, inte bara till

Mix Megapol lyssnar du på. Vi har ju en otrolig tävling som har rullat hela sommaren här. Sommarvalvet. Där ligger det alltid över 500 000 kronor som vi tävlar ut. Nästa chans att vinna, det är imorgon eftermiddag. 506 130 kronor kan du alltså vinna i morgon eftermiddag. Du måste dock anmäla dig till tävlingen, vilket är enkelt. Du skriver vinn i ett sms och skickar det till nummer 72104 så är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 506 130 kronor kan du vinna imorgon alltså.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Fortsätter göra så efter klockan två också när Maddo och Robin tar över.
1: Ja!
0: Och vad händer mer?
1: Nej, men jag tänker, vi försöker hålla kvar sommarkänslan så mycket det bara går. Massvis med bra låtar. Vi ska också tävla om 10 000 kronor.
0: Efter fyra där.
1: Det är planen.
2: Danskan skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
3: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
2: Jag är

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Det här är Mix Megapol. God eftermiddag. Nu är klockan 2.
1: En av personerna som konstaterats smittad i mässlingsutbrottet som kopplas till festivalen Urkult är en person från Göteborgsområdet, meddelar Västra Götalandsregionen. Och det handlar om en elev på Schillerska gymnasiet som varit på skolan under veckan, uppger Göteborgs stad. Och det är 3 veckor och 3 dagar till riksdagsvalet och idag startar röstningen utomlands. Över 250 000 svenskar som bor utomlands är registrerade att rösta, men valdeltagandet bland dem är lågt, 32% för 4 år sedan, rapporterar SVT.
0: Regn längst upp i norr och i sydvästra Norrland och Dalafjällen. Annars halvklart idag, någon skur här och där. Men till kvällen ska det börja regna på västkusten och sen sprider det sig över resten av Götaland. Men det är imorgon det.
2: Det är imorgon.
0: Än så länge är det torsdag. Välkommen till Mix Megapol. Där sitter Robin Kalmengård.
2: Och där sitter Madeleine Kilman och nu trycker vi gasen i botten.
0: Det gör vi. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Oh!

0: Det här är Mix Megapol och sitter och zappar i bilen och hamnat här. Kanske tänker, vad är det här då? För något? Vad är det? Du är så välkommen! Oavsett om du är ny lyssnare eller har hängt med oss jättelänge.
1: Mm. Och nu när det är sommar så spelar vi bara musik på svenska.
0: Alltså de bästa låtarna på svenska. Och det är liksom nyare och lite äldre. Ska vi ge ett exempel på det då? Patrik Isaksson lyssnade vi på nyss. En äldre låt, man kan varenda textrad. Det här är nyare. Klara Almström i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol och vi som jobbar här kan ju inte jobba hemifrån.
1: Det kan vi inte göra.
0: Många gör ändå det. Min sambo till exempel, den här veckan har vi ju inskolning på skolan för vår dotter och då måste någon förälder vara i närheten så han jobbar hemifrån. Då har jag upptäckt ett fenomen i vårt skafferi.
1: Ja.
0: Mat försvinner.
1: Jaha,
0: den går upp
1: som av en händelse.
0: Ja, inte liksom tomater eller burk med majs.
1: Utan Sallashuvudet, det är
0: nej, intakt. Det ligger kvar. Men vi köpte kakor av ett barn vi känner som spelar fotboll. Mm. Du vet, så här, till fotbollslaget. De är slut.
1: Jättegoda kakor förmodligen.
0: Ja, du men vet inte hur du har. Nej, jag har inte ätit en enda. På något sätt har de gått upp i rök när någon jobbar hemma. Jag fattar inte.

0: Det här är Mix Megapol och det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska och vi försöker ge dig jättemycket bra låtar så, här, så man håller kvar sommarkänslan, så att det känns som du sitter på stranden med tårna i sanden och sippar på en mimosa.
1: Precis så jag tycker det känns, 8 timmar om dagen här på jobbet.
0: Det är så. Du får beachkänsla.
1: Mycket beachkänsla.
0: Av en mikrofon och ett mixerbord.
1: Ja.
0: Du har inte haft några roliga semester, du inte?
1: Nej, jag har jobbat mycket.
0: Vi fortsätter ge dig massvis med bra musik. Allt från en klassiker med Thomas Ledin till lite nyare låtar med både Miss Li och Thomas Stenström.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys. Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol,

0: du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Det här är Mix Megapol. Just nu får du Svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Massvis med bra svenska låtar. Jag känner att vi måste prata om det här.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Gry och morgongänget åker till London på fotbollsresa. Vilka ska få följa med på det här?
2: Det som är frågan. Vi tänker att du ska få fundera på vem som har vilken roll i ditt fotbollslag. Alltså ditt liv, om vi jämför det med ett lag. Vem är liksom målvakten?
0: Och vem är din försvarare?
2: Vem är din försvarare? Ja. Du, i vårt fotbollslag, Madde. Ja. Vi har ju tvåmannalag här,
0: ja,
2: i studion.
0: Ja, det är du och jag.
2: Det är du och jag. Där är liksom du, vad ska jag säga, materialare, dietist kanske. Du ser till att man har det man behöver för att må bra.
0: Fika.
2: Mycket fika.
0: Ja.
2: Ja, alltid fika.
0: Vem tycker du ska vinna den här resan? Vem ska få sticka till London med Gry och morgongänget och kolla på Premier League? Gå in och nominera på morgongängets sociala medier. Om du söker på Gry och morgongänget så kommer du hitta rätt. Och även om du inte vinner så har alla nominerade chansen att vinna ett Stryktipset TV-kit med allt som behövs för den perfekta fotbollslördagen hemma. Du kan ju alltså också vinna en resa till London för någon du tycker om. Och den som vinner får ta med sig en person till.
2: Ja, vem kan det vara?
0: Du!
2: Kanske.
0: Kika in på Grymorgängets sociala medier. Stort lycka till! Jag tror det här kommer bli en helt fantastisk resa.

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol och imorgon ska vi göra något alldeles fantastiskt. Vi ska ge bort över 500 000 kronor.
1: Det handlar om sommarvalvet där summan faktiskt räcker till att köpa kanelbullar till alla ledamöter i Sveriges riksdag. Man kan köpa till och med 40 stycken kanelbullar. Tänk att de kanske behöver det så här inför valet.
0: Tänk också att man gör det, då nej.
1: Nej. Okay.
0: Jag tror att det är en dålig idé faktiskt.
1: Ja. Exakta summan då som man behöver ha koll på som räcker då till 40 kanelbullar per ledamot, det är 506 130 kronor. Och det kan man vinna imorgon.
0: Yes! Då kommer vi ringa till någon som har anmält sig och säga tjena, hur mycket pengar har vi i sommarvalvet? Om vi får rätt svar så ger vi bort pengarna. Men då måste du anmäla dig och det gör du genom att smsa vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så vinn till 72104. Och om vi ringer imorgon då ska du säga klart och tydligt
1: 40 kanelbullar.
0: Nej. Summan.
1: Ja, 506 130 kronor.
0: Så ska det gå till. Lycka till. Det här är Mix Megapol.

0: Märta Marklunds nya Mitt hjärta en rebell. Klockan är snart 3 och varje dag vid den här tiden kollar vi var i Sverige det är varmast.
1: Mm, var pikar vi idag då?
0: Eskilstuna.
1: I Eskilstuna, där har jag gått i skolan. Sankt Eskils gymnasium det som varmast idag?
0: Det vet jag inte.
1: Exakt.
0: Bara generellt Eskilstuna. Okay. Är du någonstans i närheten och tycker att 24 grader här är varmt och skönt och känner att du behöver en törstsläckare så ska du ringa till oss.
1: Mm, vi bjuder på Loka för 500 kronor. 020 314 314.
0: Är du inte alls i Eskilstuna och tänker inte speciellt varmt här? Häng kvar ändå för vi ska fortsätta er svensk sommar på Mix Megapol. Alltså, vet du vad som kommer efter klockan efter nyheterna?
1: Vadå?
0: Nej, men det är ju den bästa mellolåten någonsin. Häng kvar.
2: Här är det en skjorta rätt ut och tänder en pöse.
3: Ja. Gullige dansken.
4: Det är en skjorta och en ur och tänder en pöse.
2: Okej.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Mm.

0: Klockan har blivit 3. Välkommen till Mix Megapol.
1: I nyheterna börjar vi med att en 24-årig man har häktats efter skjutningen i Södertälje i måndags kväll. Han misstänks för medhjälp till mordförsök. En 17-årig pojke skottskadades i magen och en 14-årig flicka misstänks ha varit den som höll i vapnet. Ytterligare 3 mässlingsfall har rapporterats efter festivalen Urkult. Totalt har nu 24 fall upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. En av de smittade är elev på en stor gymnasieskola i Göteborg och var på plats nu under skolstarten. Eleven som är ovaccinerad mot mässling ska då ha mått bra, säger kommunen till Göteborgsposten. Och 5 svenskar tog medalj på friidrotts-EM. Nu står det klart att 4 av dem ställer upp i Finnkampen nästa helg. Bland dem Andreas Almgren som tog guld på 10 000 meter. Däremot saknas Armand Duplantis i truppen. I fjol tog Sverige en dubbelseger i Finnkampen. Årets upplaga avgörs i Helsingfors.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn längst upp i norr och i sydvästra Norrland och i Dalafjällen. Annars är det halvklart med någon skur här och där. Ikväll börjar det regna på västkusten och det sprider sig över resten av Götaland. Och imorgon bitti har du något Gotland och sen är det Svealands tur. Imorgon kan det egentligen komma skura på de flesta håll. Men innan och efter regnet kan solen titta fram.
1: Så är det du som imorgon är det du som har med dig taxiparaplyet till jobbet.
0: Ja, det är fina med tröjorna. Ja. Värdigt också när man är 48 år. Det blir med taxar. Vi ska kolla om var det är varmast i landet och så strax då. Kiki Danielsson först här i Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Vi kollar ju vad det är varmast varje dag och då säger vi, är du i närheten, ring för tusan, kan du vinna grejer. Eskilstuna 24 grader sa vi alldeles nyss. Jannika, var är du någonstans?
2: Jag är snart tillbaka i Eskilstuna, har varit i Mariefred och gått och sightseat på Gripsholms slott. Oh.
0: Har du tittat på det där lejonet som har jättekonstiga tänder och ögonen rakt fram?
2: Jajamän, det har jag.
0: Jag har alltid velat se det. Var det så fantastiskt som man föreställer sig?
2: Väldigt udda, för det var väldigt stora ögon som satt mitt i pannan rakt fram. Så,
3: Han är inte grann, hörru.
2: Nej.
0: Jo, men hur fin. Oh, jag skulle vilja ha ett gosedjur som ser ut som lejonet i Gripsholm. Mm. Det hade ju varit jättekul.
3: Jag ska fixa det till dig, Madde. Det är ungefär det jag kan prestera i sömnad. Jag kan sy ett sånt till dig.
0: Kan du det? Ja, det ser jag fram emot. Ja. Något sånt har du inte vunnit, men du ska få Loka för 500 spänn som liksom räcker resten av sommaren.
2: Perfekt. Tack så mycket.
0: Ja, men tack för att du ringde in. Jag måste sticka till Gripsholm.
3: Mm. Får tala med Eskilstuna då?
0: Mm, just det. Gent.

0: Så heter den, det är Molly Hammar här i Mix Megapol. Och det blir glada nyheter om en liten stund.
1: Kul, vad ska det handla om?
0: Idag handlar det om det finaste som har hänt i en rättssal.
1: Jaha.
0: I alla fall det gulligaste.
1: Okej.
0: Vi tar det strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

13. Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Thank you.

0: Sauna. Det är Mix Megapol, det är dags för glad nyhet. Dagens glada nyhet handlar om en pojke i Michigan i USA som heter Michael. Mm-hmm. Michael är 5 år gammal och han har varit fosterbarn i ett par år hos ett par då.
1: Okay.
0: Och nu vill paret som han har bott hos adoptera honom, så det är ju väldigt glatt.
1: Jättefint.
0: Och i USA går det till så att då ska man liksom till rätten och så är det en domare som beslutar om det här ska ske eller inte. Som support tog Michael med sig hela förskoleklassen.
1: Nej, sitter de där på bänkarna?
0: Ja, men man har ju en bild av hur det ser ut i en amerikansk rättssal. Att det är domaren, och sen så sitter de som är inblandade i målet och längst fram. Och sen är det ju rader med bänkar bakom.
1: Ja, exakt.
0: Och där satt de här gulliga små barnen. Och de hade pinnar med hjärtan på. Och läraren var med också såklart då. Och läraren sa också att familj behöver inte betyda DNA, utan det är de som bryr sig om en. Hur gick det då?
1: Uh-huh.
0: Ja, men det gick ju såklart jättebra.
1: Nej.
0: Domaren godkände adoptionen, så nu har Michael officiellt fått en mamma och en pappa.
1: Nej, vad fint.
0: Ja, men det är så
1: fint. Hejade av kompisarna.
0: Ja. Nej, det är så gulligt. Och det var dagens glada nyhet. Här är Mix Megapol. En annan är att du får massvis med bra svensk musik här. Så.

0: Sådär ja.
1: Så ja.
0: Det är Mix Megapol och här får du ju Svensk Sommar och alla sjunger på svenska på sommar.
1: Ja.
0: Men sen resten av året, då är det den perfekta mixen. Och då är det liksom hits från hela världen de senaste 40 åren kan man säga.
1: Ja, på olika språk.
0: Och, ja, och vi har en tävling som bygger på det här som vi kallar för 10 000 kronors mixen. I vanlig fall är det bara Gryt som kör den på morgonen. Men nu kör vi den 4 gånger om dagen och det är dags för det alldeles strax.
1: Mm. Har du koll på låtintron från den perfekta mixen så ska du ringa till oss nu så kan du vinna 10 000 kronor. Numret hit är 020 314 314.
0: Och har du inte koll, chansa!
1: Ja.
0: Alltså antingen så vinner du ingenting eller så vinner du 10 000 kronor.
1: Men det är kul längs vägen oavsett vad.
0: Exakt så. Välkommen till Mix Megapol förresten.

0: var med på Allsång på Skansen förra veckan. De var grym. Eva Dahlgren i Mix Megapol. Vi ska se om det är någon som vinner 10 000. Det gör vi strax. Nu är klockan 4.
1: Och här kollar vi till senaste nytt. Efter utbrottet av mässling där 24 fall nu har upptäckts strömmar allt fler människor till vaccinationscentralerna. Hos företaget Vaccin Direkt såg man igår en 450-procentig ökning av antalet doser jämfört med i fjol, det rapporterar TV4-nyheterna. Den som är född mellan 1960 och 1982 kan ha fått bara en dos vaccin som barn och då kan det vara aktuellt att komplettera. Igår brann en villa i Vara kommun ner och en man greps och anhölls senare misstänkt för mordbrand. Nu uppger polisen att mänskliga kvarlevor hittats på brandplatsen och tros handla om en man i 65-årsåldern vars anhöriga är underrättade. Och vi ska avsluta i den lilla pittoreska staden Como i Italien där borgmästaren förbjuder cyklar på flera gator i centrum från och med september. Det här är ett omdiskuterat förbud. De boende och andra politiker menar att borgmästaren bedriver en personlig vendetta eftersom han själv blev påkörd av en elcykel tidigare i sommar. Ironiskt nog då efter ett möte om att begränsa trafiken i innerstan. Borgmästaren själv, Alessandro Rapinese, försvarar sig med att just den personliga erfarenheten gör att han vet vad det innebär att bli påkörd av, citat, en av dessa bästar, slutcitat.
0: Han borde komma hit och kolla in våra elsparkcyklar som vi har på stan.
1: Just det, exakt.
0: Det är lite värre, tror jag.
1: Han hade blivit galen.
0: Ja.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn längst upp i norr och i sydvästra Norrland och Dalafjällen. Annars halvklart med någon skur här och där. Och Alfta har det varmast just nu med 25 grader. Ikväll börjar det regna på västkusten och det sprider sig över resten av Götaland. Imorgon bitti har det nått Gotland och sen är det Svealandstur. Men innan och efter regnet så kan solen titta fram. Det här är Mix Megapol. Hoppas att du har en fin eftermiddag. Madde och Robin som håller dig i sällskap. Strax ska vi se om någon kammar hem 10 000 kronor.
1: Just det.
0: Och så är det svensk sommar, alla sjunger på svenska. Till exempel Miss Li, dansa med mig själv.

0: Välkommen till Mix Megapol, oavsett om du sitter i bilen, är på jobbet eller gör någonting helt annat. Nu ska vi tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Det här är en tävling vi kör fyra gånger varje dag.
2: Ja, 7, 10, 13 och 16 är klockslagen.
0: Robban, ska vi se om vi ska skicka 10 000 till Norrköping?
3: Vi gör ett försök.
2: Här gäller det att vara snabb, hörru.
3: Ska jag utläsa?
0: Och så är det ju bara massa kända. Det är inte så att Robin och jag har sjungit in en egen låt. Och
2: du ska... Katastrof hade det varit.
0: Det hade varit fel av så många anledningar. Mm. Nej, det är kända artister. Du ska säga vilken artist det är innan nästa börjar. Och så kommer jag repetera allt du säger. Det gäller att ha alla sex rätt eller vara grymmare än vad Gry är. Och hur grym Gry är återkommer vi om.
3: Yes.

0: Robban!
1: Det är stendött.
0: Nu då?
1: Eagle Eye Cherry.
0: Eagle Eye Cherry har det.
1: Jag ska låta mina bort.
0: Nej!
2: Det var svårt idag.
1: Det var, nej, idag var det ju hjärnsläpp.
0: Vi skulle ha sjungit in en låt själva.
2: Det kanske var det vi skulle ha gjort.
0: Det var det.
1: Det skulle vi gjort.
0: Titta, du lyssnar på facit.
2: Först var det Maja Ivarsson.
1: Ja.
2: Jaha, förstås. Det var Nordi och KKV.
1: Ja.
2: Där kunde du. Eagle Eye Cherry. Benjamin Ingrosso. Sist var det Kim Carnes med Betty Davis Eyes.
0: Den var lurig. Mm-hmm. Ja, det blev ett rätt om jag räknar rätt.
2: Det blev ett rätt. Och hur gick det då för Gry? Ja, hon fick faktiskt full pott.
0: Äsch.
2: Så det räckte inte riktigt idag, Robban?
1: Nej, ja, inte riktigt.
0: Men du, ring tillbaka en annan dag. Du är så välkommen.
1: Definitivt.
0: Vilken trevlig röst den hade.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Imorgon bitti kör vi igen klockan 7 hos Gry och morgongänget här i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Välkommen hit. Sommarlovet är slut. Många börjar jobba och då ska man också komma igång. Träna.
1: Ja, och jag läste ett tips på hur man maxar träningen på löpbandet.
0: Aha.
1: Man ska höja lutningen på löpbandet till 12.
0: Mm.
1: Och så ska man höja hastigheten till 5 km i timmen. Det är det perfekta.
0: Aha. Problemet är att då ramlar ju kläderna av.
1: Kläderna?
0: Det finns ingen som har ett löpband eller stairmaster hemma som inte använder den för att torka kläder när man har tvättat. Det är där man hänger långa grejer, som byxor till exempel.
2: Nej, det är inte så det ska vara.
0: Men det är så det är. Och vad är alla spikmattor?

0: Mix Megapol, klockan är snart 16:30. Vi är på jakt efter en toppenperson.
1: Ja, har du en kompis som du kanske inte har träffat på länge som är extra fin, som du tycker om extra mycket, som du skulle vilja bjuda på middag, då tar vi hjälp av våra kompisar på Kronfågel som fixar liksom ingredienserna.
0: Gå in på mixmegapol.se och tipsa om den här kompisen. Medan du gör det ska vi fortsätta lyssna på Svensk Sommar på Mix Megapol. Det blir låtar som ligger på topplistorna nu, varvet med sådana som låg på topplistorna när du lärde dig gå, Robin.
2: Ja. Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du väl sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: och du måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: veckas gäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: På vår hemsida kan du gå in och berätta om någon som du tycker är en superhärlig person, en fantastisk kompis. Vi har fått tips om Becka som bor i Malmö. Någon har hört av sig till oss och sagt att du är urhärlig.
2: Jaha.
3: Har du någon aning om vem det kan vara?
2: Ingen aning.
3: Då ska du få veta vad den här personen har skrivit.
1: Becka är min allra bästa vän sen vi var nyfödda nästan. Vänskap i över 30 år. Men hon har sedan några år tillbaka flyttat till Malmö och skaffat familj. Jag har också barn, så vi ses inte så ofta. Det hade varit underbart att kunna bjuda henne på middag och skapa ett perfekt tillfälle för oss att ses och fly vardagen lite grann. Vem har skrivit det?
2: Jag skulle vilja gissa på Nathalie.
3: Ja, det är Nathalie.
1: Vad är det bästa med henne?
2: Oh, det är så himla mycket, men att jag alltid kan vara mig själv med henne och att hon är så rak och ärlig.
3: Men nu har ju då Nathalie anmält dig till det här, och det betyder att hon också kommer få bjuda dig på middag. Vi och våra kompisar på Kronfågel hjälper till med själva maten. Nathalie lagar den. Du kommer dit och bara njuter av sällskapet.
2: Men vad trevligt.
1: Ha en härlig kväll.
2: Men det ska vi verkligen ha.
1: Gud vad mysigt.
3: Verkligen. Vem vill du bjuda på middag? Gå in och anmäl honom eller henne nu på mixmegapol.se. Jag vet inte!

0: eftermiddag, strax innan middag. Det här är Mix Megapol med Svensk Sommar och alla sjunger på svenska.
1: Och imorgon ska det avgöras vem som vinner över 500 000 kronor i sommarvalvet. Det här är riktiga pengar som någon faktiskt kommer få in på kontot. Och det är du som kommer ringa det här samtalet.
0: Ja, det stämmer.
1: Du kommer ringa upp någon och fråga hur mycket pengar vi har. Hur mycket behöver du att jag skickar till dig för att du ska rappa det samtalet? Och hur skulle det i så fall låta? Kan vi inte få höra? Nej.
0: Jag vet, så här. 506 130 kronor har vi i sommarvalvet just nu.
1: Ja.
0: Jag låtsas säga att jag inte hörde vad du sa.
1: Ja.
0: 506 130 kronor kan du vinna imorgon. Smsa vinn till 72104 så kanske vi ringer. Du måste ha fyllt 18, det kostar 19 kronor.
1: Ska du pressa in en massa vin ord där bara?
0: Till en rappar. Vinn till 72104, final imorgon i sommarvalvet i Mix Megapol.
1: Jo.
0: Ingen kommer, nej bror, ingen kommer rappa i sommarvalvet imorgon.

0: Mix Megapol. Vi tänker lite så här att om du har haft en tuff dag idag, fortsätt lyssna. Har du haft en toppendag idag? Har det hänt något jättekul? Ring till oss och berätta, så sprider vi lite glädje över Sverige.
1: Ja, men exakt. Och så bjuder vi också på en liten present. Vi har presentkort från Circle K om du kommer med i radio. Numret hit är 020 314 314.
0: Vad är alltså det bästa som har hänt idag? Ring till oss här i Mix Megapol och berätta.
2: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin. Och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
3: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
2: Det blir kul. Då kommer jag att prata som dig när vi är klara.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är 5.
1: Och i nyheterna börjar vi med att Öresundsbron är stängd för biltrafik just nu efter en trafikolycka med flera bilar inblandade. Den inträffade på väg mot den svenska sidan, men trafiken har stängts av i bägge riktningar preliminärt fram till 6:15. Idag är det 3 veckor och 3 dagar kvar till riksdagsvalet och idag startar röstningen utomlands. Över 250 000 utlandssvenskar är registrerade att rösta, men i förra valet låg valdeltagandet på bara 32%, att jämföra då med 84% totalt sett. Från och med onsdag nästa vecka kan man börja förtidsrösta här hemma i Sverige. Och det svenska hopplandslaget fick en tuff start på ryttar-VM igår, men idag har det gått bättre. Efter 3 felfria rundor är Sverige klart för final. Sverige är ju regerande världsmästare. För 4 år sedan blev det guld både individuellt för Henrik von Eckermann och i lagtävlingen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: I Falun är det varmast i landet just nu.
1: Jaså.
3: 24 grader. Mm-hmm. Ikväll börjar, om det inte gjort än, så börjar det regna på västkusten och det sprider sig sen över resten av Götaland. Och sen imorgon bitti, då har det här regnet nått Gotland och sen är det Svealands tur. Det ska även regna i norra Norrland imorgon. Men det är ett annat regnområde som ligger där och puttrar. Men innan och efter regnet så kan solen titta fram på många platser i Sverige.
1: Nu är du.
3: Nu
1: åker vi.
3: Nu är det din favorit. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Du får både nyare och äldre låtar. Och så ska vi ta reda på vad som är det bästa som har hänt idag. Vi kollar med en av våra lyssnare strax.

0: torsdag kväll. Välkommen till Mix Megapol.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Alltid kul att höra vad folk har gjort under dagen.
2: Verkligen. Vi undrar vad som är det bästa som har hänt dig idag. Och Marlene har ringt in från Hassela. Berätta.
3: Jag har fått en ny position på mitt arbete.
2: Grattis!
0: Kul! Vad är din titel?
3: Nu blir jag samordnare på Nordastigs kommun.
0: Och vad gör du då?
3: Ja, man ordnar med vikarier och...
0: Ja.
3: På äldreboende och... Ja.
0: Hur fick du jobbet?
3: Jag blev erbjuden.
0: Ja, du är headhuntad till och med också.
3: Jajamän.
0: Men alltså, hur bra går det för dig?
2: Vi pratar med ett proffs.
0: Vad kul!
3: Ja, det är jättekul.
0: Har du fått eget rum?
3: Inte än, men... Ja, jag hoppas att jag får ett eget.
0: Du sjunger med jättehögt i låtarna på Mix Megapol. Vi förstår, då behöver man ha ett eget rum.
2: Stort grattis till nya jobbet.
3: Tack snälla.
0: Du, vi tänkte att du skulle få ett presentkort på 500 kronor från Circle K.
3: Wow, gud vad glad jag blir.
0: Kan man ju tanka eller köpa kaffe eller vad man nu känner att man behöver helt enkelt.
2: Imorgon gör vi om det här igen i samma tid.
0: Jajamensan, vad är det bästa med den fredagen? Så ring gärna in och var med då runt femsnåret här i Mix Megapol.

0: Det här är en av låtarna som spelas mest den här sommaren, 2026. Det var Victor Lexell och Molly Sandén i Mix Megapol, Tänk om. Nu ska vi tillbaka exakt 20 år i tiden.
1: Och det kommer säkert inte kännas som att det är 20 år sedan.
0: Nej, det beror på hur gammal man är. Nej, det gör det absolut inte. Den här spelades överallt. Jag känner

0: Klockan är snart 5:30. Det är torsdag. Visst är torsdag den tröttaste dagen?
1: Tröttaste dagen? Jag tycker att alla dagar är jätteotrötta. Jag är jättepigg hela tiden.
0: Intressant.
1: Gå vidare nu. Jag ljuger aldrig i radio.
0: Vi ska köra en kändiskoll om en liten stund. Mm. Det ska handla om världens coolaste kvinnliga artist, tycker jag i alla fall.
1: Okay.
0: Och så har Shakira gjort någonting väldigt fint för många andra. Häng kvar så berättar vad det är.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol. Varje dag vid den här tiden brukar vi kolla vad kändisarna haft för sig. För några veckor sedan var det ju en jordbävning i Colombia.
1: Ja, just det.
0: Över 300 människor dog och massor av byggnader skadades, bland annat ett gäng skolor.
1: Ja.
0: Nu har Shakira och några av hennes kontakter skänkt 1,2 miljoner dollar till uppbyggnaden av skolorna.
1: Jag älskar när kända, rika personer använder sin makt och sina pengar,
0: ja,
1: till bra grejer.
0: Och Shakira är ju också från Colombia.
1: Ja, just det.
0: I slutet av september är det dags för MTV Video Music Awards och nu har nomineringarna avslöjats.
1: Ja.
0: Madonna är nominerad i 11 kategorier.
1: Va?
0: Och i en värld där det gäller att vara jätteung för att vinna coola priser så tycker jag att det är fint att hon som precis fyllt 68 liksom är i topp,
1: ja,
0: har flest nomineringar.
1: Ja, hur länge har hon hållit på nu? Hur länge som helst?
0: 83-84,
1: ja,
0: någonstans
1: exakt.
0: Där. Heja Madonna!
1: Heja!
0: Det var kändiskollen. Det här är Mix Megapol. Du får svensk sommar. Alla sjunger på svenska.

0: Mix Megapol, imorgon vid den här tiden, då har det hänt, då är det någon som har vunnit över 500 000 kronor i den här radiokanalen.
1: Mm, det är någon som sitter och funderar om precis ett dygn, vad var det precis som hände?
0: Ja. Vill du ta chansen att vinna 506 130 kronor, då måste du anmäla dig. Och det gör du genom att smsa, vi tänkte att det är väl enklast.
1: Ja.
0: Man har ju telefonen i handen. Skriv vinn och skicka till 72104.
1: Det här kan du göra som har fyllt 18 år någon gång i livet och så kostar det 19 kronor. Och när du har gjort det, då har vi ditt nummer. Det kan vara dig vi ringer imorgon eftermiddag från dolt nummer och frågar hur mycket pengar vi har i sommarvalvet.
0: Och när pulsen har lugnat ner sig så ska du svara 506 130 kronor. Så 506130. Då vinner du pengarna, över 500 000 kronor.
1: Tänk att det där kommer komma in på kontot. Sitta där och räkna siffrorna. Stämmer det här?
0: Jag skulle skriva ut det, bara för att se så många siffror på kontot.
1: Rama in på väggen.
0: Ja, exakt. Lycka till. Där är Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Det innebär att vi har samlat massvis med bra svenska låtar. Både från i år men också liksom sedan början av 80-talet kan man säga.
1: Mm. Och sommarfesten med de svenska låtarna fortsätter om en stund tillsammans med vår kollega Maria Lindberg.
0: Vi som heter Madde och Robin säger tack och hej, vi hörs igen imorgon.
1: Tjenixen, säger jag.
0: Vet du, den första låten Maria kommer spela, jag tjuvkikar ju alltid. Ja. Jag kan inte hålla mig, det ska man inte tro. Det är en sån bra rockballad.
1: Oh.
0: Och man vill bara sjunga med allt vad man kan. Så den blir det direkt efter nyheterna.
2: Jag hämtade min gudson på skolan.
3: Just det.
2: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

0: En av veckans absolut bästa dagar, torsdag. Maria Lindberg här tillsammans med dig när vi fortsätter den härliga kvällen med fler utav favoritlåtarna på svenska. Men först blir vi uppdaterade med senaste nytt här på Mix Megapol nu när klockan är 6.
1: Här är nyheterna som inledde med att en tysk man misstänks ha dödat sin partner när hon var på semester i Sverige nu under sommaren. Kvinnan hittades död i Kalmar län i början av augusti och mannen greps för några dagar sedan nära sitt hem i Karlsruhe i södra Tyskland. Han väntas bli överlämnad till Sverige. Ytterligare 3 mässlingsfall har rapporterats efter festivalen Urkult och totalt 24 fall har nu upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. En av de smittade är en elev på en stor gymnasieskola i Göteborg som varit på plats i veckan under skolstarten. Eleven som är ovaccinerad mot mässling ska då ha mått bra, säger kommunen till GP. Vi avslutar med att fotbollslegendaren Ronaldinho är på väg mot en överraskande comeback. Han landade idag med privatjet i Italien och ska göra minst en ligamatch för Ravenna som spelar i den italienska tredje divisionen. Ronaldinho har vunnit VM, Champions League och tilldelats Ballon d'Or. Men han har hunnit bli 46 år gammal och la ner karriären för över 10 år sedan. Det var nyheterna, jag heter Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regnet fortsätter falla ner högst upp i norr och annars så blir det ömsom sol, ömsom regn och moln. Ja, det är kanske någon regnskur som dyker upp som en liten överraskning precis när som helst under dagen imorgon. Från 10 grader i norr till runt 20 i söder. Men fortfarande härlig sommarkänsla som hänger kvar med favoritlåtarna på svenska här på Mix Megapol.

Och nu måste jag ju påminna dig om vad som händer här imorgon. Pengarna i sommarvalvet ska ut. Du har chansen på 506 130 kronor. Se bara till att anmäla dig nu. Du skickar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor. Och så ska du komma ihåg den där summan. 506 130 spänn.

0: torsdag kväll, då känns det ju nästan som helg redan. Gör ingenting om vi är uppe lite senare ikväll och är lite trötta imorgon, för då är det ju verkligen snart helg. Här är det snart dags för ny skön sommarhit ifrån Peg Parnevik och Simon Superti, Spelar ingen roll. Och så ska du få Linnea Henriksson och Hanna Färm efter det här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

hål igen. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan.

0: måste ha fyllt 18.
1: Den här veckan kan du vinna 506 130 kronor. Skicka VINN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vi varvar ju de här klassiska favoritlåtarna på svenska med nya som den här ifrån Peg Parnevik och Simon Superti. Spelar ingen roll här på Mix Megapol.

0: torsdagskvällen här på Mix Megapol med Victor Lexell och Magnus Uggla. Lät nästan som en skön duo. Än är de inte det, men det kanske kan bli i framtiden.
1: Hade du någon vits där nu på dåliga vitsars dag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
3: Nej.
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Hoppas att alla norröver inte har tröttnat på regnet, för det kommer mer imorgon. Och i övriga landet så blir det ömsom sol, ömsom moln. Kanske med någon regnskur också som en liten överraskning. Precis när som helst under dagen imorgon. Från 10 grader i norr till runt 20 i söder.

0: Ungdomshem.
1: Apropå skolstart, det är vad det ska handla om i de glada nyheterna. Nu har ju en ny lag införts i skolorna. Från 1 augusti så är det inte längre tillåtet att använda mobilen under skoldagen i grundskolan och på fritids. Flera skolor har redan haft förbud mot mobilen, men det kändes ändå lite spännande hur det här förbudet skulle tas emot. Och det roliga är ju att flera barn och elever tycker det är ganska skönt att inte ha mobilen under skoldagen. Säger att de gör andra saker utan den, som att prata mer med kompisar och röra sig mera. Och så har det införts flera aktiviteter på skolorna också för de som inte vet riktigt vad de ska hitta på utan mobilen. Så win-win känns det som. Och du har också chansen att bjuda på glada nyheter. Såklart, mejla Dina på studion at mix

0: Jonas.
1: Ny skön och svalkande sommarmusik från Fanny Avon. Tiden läker alla sår här på Mix Megapol. Hur är det? Hur går det för dig? Har du hunnit ställa om efter semestern och hitta tillbaka till rutinerna igen? Här har du bästa, både rutiner och en skön sommarkänsla som vi hänger fast vid.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast till!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
6: Mix Megapol, springer drottninggatan ner.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Det här är svensk sommarkväll på Mix Megapol när tjejnyåret närmar sig. Trenden har ju börjat på sociala medier och handlar om att fira in nyår i september. Allt för att göra hösten lite mer välkommen. Men här hänger vi kvar i sommarfeelingen här på Mix Megapol.

Det snackas också om din chans att få imponera och briljera och kolla om du är grymmare än Gry i låtintron. Vi har ju chansen till att vinna 10 000 också i 10 000 kronors mixen varje vardag 7, 10, 13 och 16 här på Mix Megapol.

0: är svensk sommarkväll på Mix Megapol med dina favoritlåtar på svenska. Och Maja Ivarsson har ju hängt med hela Digilo-turnén nu under sommaren. Den stänger hon ner nu i helgen i Gävle på fredag och i Stockholm på lördag. Vi lyssnar in hennes senaste hit, Världen kommer snurra ändå. Så ska du få Molly Sandén efter det här.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit, det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo,
3: det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
1: Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Regnet, det bara öser ner. Nej, jag lovar, jag ska inte sjunga. Men det fortsätter att regna högst upp i norr imorgon. Och i övriga landet så blir det en del sol blandat med moln och kanske någon liten regnskur emellanåt. Som en liten överraskning dyker den upp här och där. Och från 10 grader i norr till runt 20 i söder.

Här på Mix Megapol när helgen närmar sig. Och vi närmar oss nu tjejen som har hängt med Digilo-turnén hela den här sommaren, Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Och i helgen så är det final för Digilo-turnén i Gävle på fredag och i Stockholm på lördag.

här på Mix Megapol och nu bränns det. Vi är riktigt nära din chans att bli onödigt rik imorgon. I sommarvalvet så finns 506 130 kronor. Kom ihåg den där summan, det är ju du som kan bli uppringd imorgon och då frågar vår vinnarambassadör om 506 130 kronor. Och så måste du ha anmält dig också såklart. Se till att skicka vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18.

0: Kan du se någon måne nu? Jag kan inte göra det här inifrån studion. Men jag vet att det blir fullmåne 28 augusti. Så det kan vara bra att ha koll på om du är en sån som har lite svårt att sova då kanske när det är fullmåne. Här för alla sömlösa och som har en härlig torsdagskväll. Jag fortsätter ge dig mer av dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och det verkar vara en ny Pirates of the Caribbean-film på gång. Och det spekuleras i om Johnny Depp är på väg tillbaka. Men den här gången kanske inte i huvudrollen. Margot Robbie lär enligt ryktena dyka upp i den här nya filmen och få en central roll.

underbara sommarkväll här på Mix Megapol. Ljust, nej, varmt, nej kanske inte, men det går istället väldigt bra för Sara Larsson nu. Hon är nominerad i 5 kategorier i MTV Video Music Awards i september. Men det är Madonna som toppar nomineringslistan med 11 nomineringar. Jag tror

0: Fräscht och lite kul med nya sommarhits som den här ifrån Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Vi ska mysa vidare tillsammans den här härliga torsdagskvällen i väntan på helgen med Molly Sandén och Thomas Ledin. När dina favoritlåtar på svenska fortsätter här, låtarna som du älskar att sjunga med i och kanske dansa lite till också.
1: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell. Är 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare. Där.

sommarkväll här på Mix Megapol. Och inte vilken kväll som helst, jag har glömt att säga det. Det är surströmmingspremiär för de modiga. Ja, jag är definitivt inte så modig. Men det är väl bara att öppna en burk de du har där.

Mysig torsdagskväll här på Mix Megapol när vi närmar oss världens bästa fredag. Ja, pengarna i sommarvalvet, de ska ut imorgon och kan göra dig 506 130 kronor rikare. Om du skickar vinn till 72104, mässet kostar 19 kronor, du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg den där fantastiska summan som kan komma in på ditt konto imorgon. 506 130 kronor.

0: Där hela världen väntar med Klara Almström. Hon har en karriär som ju precis har dragit igång. Men en mer rutinerad tjej i musikbranschen, Carola, ska vi lyssna in om en liten stund. Darin och Thomas Stenström när sommarkänslan fortsätter här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

1130 kronor. Skicka vinn till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

Vill du lära känna den här tjejen lite bättre så kan du kolla in dokumentären om henne som heter just kort och gott Carola. Och vill du känna mer sommarkänsla, då ska du stanna kvar här på Mix Megapol.

Är du sugen på att utmana dig själv och testa om du är grymmare än Gry i låtintron och vinna 10 000? Du har chansen till i 10 000 kronors mixen 7, 10, 13 och 16 varje vardag här på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Lite mörkare, lite fuktigare så här på kvällen, men fortfarande väldigt skönt och somrigt. Här framförallt med Lisa Nilsson och Molly Hammar om en liten stund. Och igår så släppte de bomben. Det är Gry och NyhetsJonas som kommer att tävla i På spåret igen den här säsongen. Och apropå det här gänget då.
1: I det här rundprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Hoppas att du har en härlig kväll, torsdag och nästan helgliga redan. Vi räknar ner och laddar för fredag nu med ny musik från Molly Hammar. Det här är hennes ängel här på Mix Megapol.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol. Jag såg att de småländska hönsen på en gård i Mönsterås, de livestreamas i en av butikerna där deras ägg säljs. Så där kan du stå och titta på hönsen som har värpt dina ägg som du är redo för att handla. Det här tycker jag är ett lite häftigt initiativ. Kanske att jag köper ännu lite fler ägg då.

0: Det här är svensk sommarkväll på Mix Megapol och det är ju inte ont någonstans alls att det snart är helg och det verkar bli en hyfsat bra helg vädermässigt. Här blir det Lena Philipsson och det gör ont med Dina och New Kid också när den sköna sommarfeelingen hänger kvar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Hur konstigt det än känns i den sköna sommarkänslan så är hockeysäsongen igång. Damkronorna mötte Schweiz igår kväll, men det gick ingen vidare i starten. De förlorade med 4-2. Jag har

Tycker du möjligtvis att det snackas mycket politik nu? You'll wait and see. Efter helgen säger experter att valspurten kommer dra igång på allvar. Ja, inte så mycket politik här, desto mer sommarkänsla. Den hänger kvar hela augusti här.

En av de här sommarens absolut största hits med Ida Lova. Rock'n'roller älskade han. Fler av låtarna som du kanske älskar och bara vill ha mer och mer av dyker upp här redan om en liten stund. Nordman, Hanna Färm och Juni när jag sätter lite guldkant på din

0: champagne och sådana här tomteblossa och spruta. Och det blir en jäkla nota sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

nyheter. Jag har en bra torsdagkväll. Vad ska inte fredagkvällen bli då? Imorgon har du chansen att tömma sommarvalvet på dryga halva miljonen. 506 130 kronor kan bli dina om du mässar vinn till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och komma ihåg den där fantastiska summan som innebär löjligt mycket pengar. 506 130 kronor.

Senaste från Miss Li, Dansa med mig själv. Och det finns ju en och annan låt att välja på när du ska vara med och utse Sveriges 100 viktigaste genom tiderna. Ett tufft jobb men väldigt kul. Passa på och tyck till på mixmegapol.se. Och listan börjar vi sen att räkna ner sista lördagen i augusti.

0: hände. Maria Lindberg här tillsammans med dig när vi tar varandra i handen och kliver in i den sista halvtimmen av den här härliga torsdagskvällen med fler favoritlåtar på svenska med Sussis Orkester och Lars Winnerbäck. Jag höll på att säga Lasse, men han är väl inte Lasse. Winnerbäck såklart.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Och även om jag har svårt att förstå den här kärleken till surströmming, så är det tydligen 3,5 miljoner svenskar som äter surströmming. Och premiär, surströmmingspremiär, är alltid tredje torsdagen i augusti, alltså idag. Så jag kan ju tänka mig att det är många som har det till fredagsmys imorgon. Och ditt fredagsmys här också, det är sommarparty tillsammans med Rickard Herrey här på Mix Megapol.
1: Ja,

0: Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston.
2: Oj.
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

1130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

1 130 kronor. Skicka VIN till 72104. 506 130 kronor kan bli dina på fredag.